0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Atotrūkį tarp Vilniaus ir kitų Lietuvos regionų didina ne tik gyventojų darbo užmokesčio skirtumai, bet ir gyvenamoje būsto situacija mažesnėse šalies miestuose, sako laikinasis finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Pasak jo, pastaruoju metu regionuose aktyviai kuriasi gerai apmokamas darbo vietas siūlančios įmonės, tačiau ribota būsto pasiūla trukdo pritraukti darbuotojus. Laikinojo finansų ministro teigimo šią problemą padėtų spręsti savivaldybės įstatomi municipaliniai būstai. Krašto apsaugos ministerija nori Lietuvos kariuomeniai pirkti šarvinių liemenių, netaikydama viešųjų pirkimo procedūros. Ministerija dėl to kreipėsi į vyriausybę, kad čia duotų leidimą. Ministerijos teigimo taikyti šią išimtį leidžia sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo nurodytos aplinkybės, kad kiekviena valstybė narė gali imtis priemonių, kurias mano esant būtinas apsaugoti gyvybiniams savo saugumo interesams, susijusiems su ginklo amunicijos ir karinės paskirties medžiagų gamybą ar prekybą. Žemės ūkio ministerija šiemet rūgštingų dirvožemių kalkinimui suplanavo skirti 900 tūkstančių eurų. Parengta nauja paramos tvarka, kuria bus skatinami gerinti rūgštingų dirvožemių būklę. Ūkininkai paraiškas dėl paramos, gerinant rūgštingų dirvožemių būklę, galės pradėti teikti Liepos 7 dieną. Startuoja didelio dėmesio sulaukusi Joniškio rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programa. Įsidarbinti turi galimybę ne tik rajono mokiniai, studentai, bet ir įgimtai kraštą grįžę joniškiečiai gyvenantys užsienyje. Šiemet programos įgyvendinimui savivaldybės biudžete numatyta 40 tūkstančių eurų. Programoje dalyvau 70 jaunuolių, juos įdarbinti 24 Joniškio rajono darbdaviai, maisto gaminimo, grūdų supirkimo įmonė, kavinės, vietos ūkininkai, ugdymo ir kitos biudžetinės įstaigos. Savivaldybė iš programos lėšų darbdaviams kompensuos apie pusę vienos minimalios mėnesinės algos per mėnesį už kiekvieną įdarbintą jaunuolį. Naftą eksportuojančių šalių organizacija ir jos sąjungininkai, didžiausių pasaulio naftos gamintojų koalicija, susitarė padidinti naftos gavybą, nes eismas per Hormūzo sąsiaurį tebėra mažesnis nei prieš karą. 7 naftą gaminančios narės padidins kasdienę gamybą 188 tūkstančiais barelių per dieną, taip tęsdamos gamybos didinimą 5 kartą iš eilės nuo tada, kai vasario 28-ąją Izraelis ir Jungtinės valstijos pradėjo atakas prieš Iraną. Izraelis pranešė, kad paskyrė savo pirmąją nuolatinę ambasadorę Slovenijoje. Skelbiama, kad diplomatiniai santykiai perkrauti Liublianoje pasikeitus vyriausybei. Izraelio ir Slovenijos santykiai pablogėjo ankstesniai centro kairės vyriausybei pavadinus Izraelio karinę operaciją Gazoje genocidu. Niderlandų vyriausybė nusprendė priimti ne tik specialiojo tribunolo dėl agresijos nusikaltimo prieš Ukrainą parengimuosius etapus, bet ir visą jo veiklos etapą, pranešė ukrainiečių užsienio reikalų ministras. Jo teigimu šis sprendimas yra kur kas daugiau nei organizacinis klausimas. Jis rodo tarptautinės bendruomenės pasirengimą pereiti nuo pačios atsakomybės idėjos rėmimo prie institucijos, kuri ją įgyvendins praktiškai kūrimo. Suomija iš kaimininės Švedijos ketina įsigyti svarbių savo oro gynybos tinklo komponentų, pranešė gynybos ministerija. Ministras teigia, kad Suomijos gynybos pajėgos iš Švedijos bendrovės įsigis trumpojo nuotolio antžeminių oro gynybos sistemų. Savo pareiškime jis nurodė, kad šis sandoris sustiprins antžeminės oro gynybos aprėpti visoje Suomijoje. Naujoji sistema pagerins Suomijos pajėgumus kovoti tiek su dronais, tiek su pilotuojamais orlaiviais, teigia ministerija. Sandorio apimančio šaudmenis mokymo įrangą ir priežiūros sistemą vertė be mokesčių siekia apie 108 milijonus eurų. Sistema turėtų pradėti visiškai veikti per ateinančius 3 metus.
1: Sportas.
0: Lietuvos merginų rinktinė Europos jaunimo čempionate iki 20 metų metė rimtą iššūkį čempionių vardu šioje amžiaus grupėje ginančiai Ispanijai. Egidijau Ženevičiaus auklėtinės Gargždų sporto centro Nenoje Ispanijams nusileido tik po pratesimo 69-77. Lietuvos vaikino iki 17 metų krepšinio rinktinė sėkmingai baigė pasirodymą Turkijoje vykusiame FIBA pasaulio čempionate. Tomo Tarasevičiaus treniruojama komanda po atkaklios kovos 98-93 įveikė Puerto Riko bendramžius ir galutinėje turnyro rikiuotėje užėmė 7-ąją vietą.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien protarpiai džiugins saulės spinduliai, tačiau lietus ir vėl pasirodys daugelį rajonų, kai kur pagrumos per kūniją, tik vakarop lietus trauksis. Stiprokas vėjas daugiausiai pusė iš vakarų, vietomis gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra nekils aukščiau 17-22 laipsnių šilumos. Antradienį tiek naktį, tiek dieną vyraus debesuoti su pragiedruliais surai, daugelį rajonų palis. Pūs vidutinio stiprumo vakarų pietvakarių vėjas. Nakties metu temperatūra pažemės iki 10-15 laipsnių, o rytoj dieną dėl tankių debesų ir lietaus kils vos iki 16-21 laipsnio.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Etiketi Pusula Bey.
1: Taigi jūsų dėmesį pirmadienio spaudos apžvalga. Lietuvoje pirmadienį minima valstybės diena, šalyje ir už jos ribų tradiciškai suskambės tautiška giesmė. Šiemet minint 773-asis Mindaugo karūnavimo metinės, prezidentūroje vyks valstybės apdovanojimų įteikimo ceremonija, kurioje šalies vadovas apdovanos Lietuvos ir užsienio valstybių piliečius už nuopelnus valstybei. Taip pat Simono Daukanto aikštėje bus iškilmingai keliamos Lietuvos valstybės vėliavos, bus aukojamos mišios Vilniaus katedroje. Dieną vainikuos moksleivių dainų šventės renginys Vingio parke, kuriame šalies vadovai kartu su visais giedos tautišką giesmę. Taip pat čia dieną minės ir kiti šalies miestai. Kaune valstybės dienos renginiai vyks Vytauto didžiojo karo muziejaus sodelyje. Čia numatyta Vyčio kryžiaus ordino vėliavos pakelimo ceremonija, gėlių padėjimas prie nežinomo kario kapo ir laisvės paminklo Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono karių dedikacinės salvės bei Kauno miesto simfoninio orkestro koncertas. Klaipėdos Piliavietės prieigose į maždaug 50 metrų aukštį pakils įspūdingo dydžio Lietuvos Respublikos vėliava. Ceremonijoje dalyvaus Lietuvos kariuomenės, karinių jūrų pajėgų orkestras, chorai ir atlikėjai. Vakare klaipėdiečiai ir miestų svečiai prie Melnragės šiaurinio molo giedos Lietuvos himną. O apie tai informuoja portalas 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita publikacija iš portalo lrt.lt. Socialiniuose tinkluose vis dažniau skamba nusivylimas Vilniaus nuomos rinka. Gyventojai sako, kad sunku rasti kokybišką būstą už prieinamą kainą. Nekilnojamojo turto rinkos ekspertai pripažįsta, kad problema reali. Didesnių būtų pasiūla sostinėje itin menka, o vasarą dėl sezoniškumo kainos ir konkurencija dar labiau išaugo. Kaip sako nekilnojamojo turto brokeris Silinas Jūzumas, šis sezoniškumas egzistuoja kiekvienais metais, tiek nuomotojai, tiek nuomininkai patys prie to jau pripratę. Įprastai pasiūloje sviruoja 1200-1500 gyvenamųjų būstų nuomai, šiuo metu apie 1100, kas palyginus su 2022 metų žemiausia riba, tai yra 400 būstų, atrodo kaip normalus kiekis. Tad kaip ir nebūtų priežasties piktintis, teigė jis. Tačiau nekilnojamojo turto brokeris sutiko, jog atičiau pažvelgus į pasiūlą matyti, kad iš maždaug 1100 nuomai skirtų būstų, apie 950 sudaro vieno ir dviejų kambarių butai, o trijų kambarių būstų pasiūla yra labai skurdi. Tikslės priežastis galime tik spėlioti. Gal esant didesniam rinkos aktyvumai, investuotojai nusprendė parduoti didesnius 3-4 kambarių butus, nes nuomos grąža, palyginti su mažesnės kvadratūros butais, tapo nepatraukli. Bet taip pat pastaraisiais metais 3-4 kambarių butų pasirinkimas nuomai nebuvo pakankamas, tačiau aktyvesnis laikotarpis tik pabrėžė stygių. Pastebėjo nekilnojamojo turto brokeris. Kitas niuansas yra nuomininkų lūkesčiai. Taip pat į tai dėmesį atkreipė ekspertas. Per laiką kylant nuomos kainoms stipriai pakilo ir nuomininkų lūkesčiai. Būstai be indaplovės, kondicionieriaus, vėdinimo sistemos, privačios automobilio statymo vietos ar tiesiog patrauklios būsto aplinkos nuomininkus randa žymiai sunkiau. O apie šias tendencijas rašo portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš portalo tv3.lt. Per pirmus 4 šių metų mėnesius 4 žmonės užsikrėtė erkiniu encefalitu, beveik 700 Laimo liga. Gydytoja įspėja, kad erkių yra daugiausia ir kokį laikotarpį jos pavojingiausios. Svarbu atminti, kad viena priemonė apsisaugoti nuo visų ligų nepavyks. Vienai ligai egzistuoja skiepas, kitai profilaktinių priemonių nėra. Erkės aktyviausių šiltuoju metų laiku. Sako Vilniaus rajono poliklinikos šeimos gydytoja Rasa Vinskutonienė. Toks laikotarpis aktyviausias dažniausiai prasideda ankstyvą pavasarį, tik nutirpus sniegui. Kartais didelės šilumos nebūna, bet jos aktyvėja ir išlieka ilgai aktyvas. Iki rudens? Iki rudens, žiūrint, kokie yra orai Lietuvoje. Sako gydytoja, kadangi erkių platinamomis ligomis vis tiek dažniausiai užsikrečiama gamtoje, tai kol mes būname gamtoje, tol jos būna aktyvios. Priduria gydytoja. Erkės aktyviausios miškingose vietovėse brūzgynuose. Jose yra daug gyvūnų, dėl to erkėms yra labai geros sąlygos plisti. Paaiškina Vinskutoninė. Kartais gyvūnai parneša namo mažas ir kitas, kurių mes net nepamatome drabužių. Kalbant apie pavojingiausius regionus, erkės aktyviausios – Vilniaus, Kauno, Utenos, Marijampolės regionuose. Dažnai manoma, kad anksčiau erkių buvo mažiau arba jos buvo netokios pavojingos. Anot gydytojos viskas pasikeitė šylant klimatui. Kadangi Lietuvoje daug vietovių tinkamų veistis erkiams, trumpesnės ir šiltesnės žiemos prisidėjo prie to, kad jų aktyvumas sezonas pailgėjo. Nėra tokių šaltų žiemų, nors mes galvojame, kad žiema šalta, sniegas yra šilumos, paklotas. Tai erkiams labai gera terpė išgyventi, todėl šiltėjantis klimatas joms yra labai naudingas, sako Vinskutoninė. Nors ir erkinis encefalitas, ir laimo liga yra erkių platinamos ligos, jos skirtingos, todėl ir apsisaugojimo būdai yra skirtingi. Erkinis encefalitas virusinė liga, nuo kurios saugojamės pasiskiepidami. O laimo liga yra bakterinė liga, todėl skiepai nuo jos neapsaugos. Vienintelė profilaktika bendros taisyklės, tokios kaip neįti į brūzgynus, ruošiantis laiką leisti gamtoje rinkti šviesiais drabužiais, naudoti apsauginės priemonės ir taip toliau. Nors internete plinta įvairūs patarimai, kaip saugotis nuo erkių, pavyzdžiui, naudojant tam tikrus eterinius aliejus, gydytoja ragina į tokius patarimus žiūrėti kritiškai. Liaudės patarimai visada išradingi, jais galima tikėti, bet nepasitikėti iki galo. Todėl, kad taip eteriniai aliejai gali atbaidyti, bet gali ir prikviesti, komentuoja Vinskutoninė. Dažnai žmogaus akis gali nė nepamatyti erkis, o laikas, kol jį įsisirbia, dar vadinamas ekspozicija, yra labai trumpas. Jeigu erkė yra erkinio encefalito nešiotoje, užtenka kelių akimirkų, kad žmogus užsikrėstų. Apsisaugojimo priemonės visada yra gerai, bet jos tikrai nepadeda nei nuo ligos, nei apsisaugoti nuo erkių 100%. Pažymi šeimos gydytoja. Jeigu vis dėlto įsisiurbė erkė, pirmiausia būtina ją pašalinti. Dėl to galima kreiptis į savo gydymo įstaigą, kur tai atliekama profesionaliai, po to stebėti, ar atsiras paraudimas. Sako gydytoja, nuo užsikrėtusios erkės įkandimo iki pirmųjų simptomų atsiradimo gali praeiti nuo kelių dienų iki mėnesio. Jeigu žmogui pakyla temperatūra, darosi silpna, tai gali būti erkinio encefalito požymiai. Tuomet reikėtų išsitirti dėl viruso. Erkinis encefalitas ypač klastinga liga, kurios reiškiniai gali likti visam gyvenimui, o kai kuriais atvejais žmogus lieka neįgalus. Žmogus erkinio encefalito gali prasirgti labai lengvai, bet ir labai sunkiai. Ligos metu pažeidžiamos galvos smegenis, dėl to gali būti ilgi liekamieji reiškiniai, panašiai kaip po insulto, tai yra sutrikusi kalba, vaikščiojimas ir regėjimas. Pasakoja Vinskutoninė. Tam, kad vasarotojai nesumaišytų erkinio encefalito simptomus su gripu, vaistininkai patarė pasižymėti kalendoriją dieną, kai pastebėta įsisirbus erkė ir sekti savo būklę 30 dienų. Ta pati taisyklė galioja ir tiems, kurie nepamatė erkės įkandimo. Pajutė simptomus, jie turėtų įvertinti, ar per paskutinį mėnesį nesilankė parkuose, miškuose, nevaikščiojo pievose ar savo namų pievelėje. O apie tai rašo portalas tv3.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir naujiena iš užsienio. Rusija praėjusią naktį surengė didelio masto ataką prieš Ukrainą. Per ją žuvo mažiausiai 8 žmonės. Šiandien ryte pranešė Ukrainos pareigūnai. Pasak valdžios institucijų ir žiniasklaidos pranešimo, netrukus po vidurnakčio Kyjeve pasigirdo oro pavojaus sirenos ir galingi sprogimai. Pranešama, kad oro pavojaus sirenos skambėjo beveik visose šalies regionuose. Kyivo karinės administracijos vadovas teigia, kad sostinėje žuvo mažiausiai 7 žmonės. Jis rašė, kad per atakas buvo smogta keliems aukštybiniams pastatams. Tai gyvenamieji pastatai. Vietos, kur žmonės miegojo, gyveno įprastą gyvenimą. Kyivo meras teigia, kad sostinėje buvo sužįsta mažiausiai 24 žmonės, įskaitant 2 vaikus. Miesto meras taip pat praneša, kad apgadinti keli pastatai, o griuvėsiuose yra įstrigusių žmonių. Tai antra didelė ataka prieš Kyivą per mažiau nei savaitę. Regioninis gubernatorius pranešė, kad Bučios mieste žuvo vienas žmogus, o dar 10 buvo sužįsti. Apie tai praneša portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Radijos stotis Kukas 2.
0: Kaune 90.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Liepos 6-ąją Lietuva mini vienas svarbiausių valstybinių švenčių – valstybės Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną, žyminčią Lietuvos valstybingumo pradžią, todėl gyventojai kviečiami pagerbti šalies istoriją ir iškelti Lietuvos valstybės vėliavą. Pagal galiojančią tvarką Lietuvos valstybės vėliava turi būti iškeliama 7 valandą ryto ir nuleidžiama 22 valandą vakaro. Jie privalo plevesuoti prie valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų kitų organizacijų, taip pat prie gyvenamųjų namų, kuriuose nuolat gyvenama. Valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymas numato ne tik atvejus, kada vėliava turi būti iškeliama, bet ir jos reikalavimus būkliai. Gyventojams taip pat primenama, kad už valstybės vėliavos neiškelimą gali būti taikoma administracinė atsakomybė. Lietuvai dabar nusprendus statyti 4 kartos mažuosius branduolinius reaktorius, šalis turėtų atsistoti ilgą norinčiųjų eilę, teigia nebeveikiančios ir uždaromos Ignalinos atominės elektrinės vadovas. Pasak jo, branduolinė energetika ateityje Lietuvai būtų naudinga, tačiau sprendimai dėl jos nebus skuboti. Dar pavasarį Šiauliuose startavo nauja autobusų bilietų pirkimo tvarka. Senoje programėlė pakeitė nauja. Tačiau ir atėjus vasarai trikdžių autobusuose vis dar pasitaiko. Programėlėje neveikia virtuali piniginė, o vietų, kur galima pasipildyti kortelę, yra mažai. Todėl šiauliečiams kartais tenka važinėti zuikiu. Daugiausia nepasitenkinimo kyla dėl sistemos rangovų iš Estijos. Bendrovė anot miesto atstovų sunkiai bendrauja ir lietai šalina techninius nesklandumus. Miesto valdininkai tikėjosi, kad su tiekėjais problemų nekils, nes ta pati bendrovė kūrė sistemas Vilniui ir Panevėžiui. Tačiau Šiaulius jį nuvylė. Prasidėjęs mėlynių sezonas, miškuose jau džiugina uogautojus. Jie ant priekystalių atnešė litrą miško mėlynių prašo 10-12 eurų. Tiesa, uogautojai nežada, kad mėlynės labai piks. Esą šių uogų šiemet miškuose nėra daug, mat dėl alinusių karšių jos smulkius, todėl jas rinkti labai sunku. Izraelio ministras pirmininkas pareiškė, esą kai kurie krikščionių kaimai pietų Libane prašosi būti prijungti prie Izraelio, kad tai būtų apsaugoti nuo Hezbollah kovotojų. Libanas į platesnį karą artimuosiuose rytuose buvo įtrauktas kovo 2 dieną, kai Hezbollah paleido raketas į Izraelį, keršydama už Irano aukščiausio lyderio nužudimą per bendrus JAV ir Izraelio smūgius. Izraelis atsakė masiniais oro smūgiais ir sausumos invaziją į pietų Libano, kur jo kariai dabar užima didelius teritorijos plotus netoli sienos. Raudonojoje jūroje prie Jemeno krantų buvo užpultas krovininis laivas, pranešė Jungtinės karalystės kariuomenė. Tai naujausias išpalis jūroje prie šios konflikto draskomos arabų šalies. Kinija ir Rusija šį mėnesį surengs kasmetinės bendras karinių jūrų laivynų pratybos ir patruliuos nenurodytose Ramiojo vandenyno zonose, paskelbė gynybos ministerija Pekine. Maskva ir Pekinas palaiko glaudžius ekonominius ir diplomatinius ryšius, kurios dar labiau artina bendras priešinimasis Vašingtono dominuojamai pasauliniai tvarkai. Pastaraisiais metais Kinijos ir Rusijos karinės pajėgos bendras pratybas rengia reguliariai. Maskvai tęsiant karą Ukrainoje, toks bendradarbiavimas vakarų valstybių ir kai kurioms kitoms vyriausybėms kelia įtarimų. Ukraina siekia spręsti karių trūkumo problemą, siūlydama užsienio savanoriams didesnius atlyginimus ir ilgesnės trukmės terminuotos sutartis tarnybai pėstininkų ir šturmo daliniuose. Tačiau šios iniciatyvos sėkmė priklausys ne tik nuo naujų karių skaičiaus, bet ir nuo to, ar pavyks juos paskatinti tarnauti ilgiau. Pėstininkų ir šturmo kariai išlieka vienais pavojingiausių fronte. Dėl nuolatinės bepiločio orlaivių grėsmės, net patekimas į priešakinės pozicijas dažnai kelia mirtiną pavojų, todėl dideli atlyginimai gali tapti svarbia paskata naujiems savanoriams.
1: Sportas.
0: Lietuvos rinktinė patyrė skaudžią nesėkmę pasaulio čempionato atrankoje. Lietuva pralaimėjo italams rezultatu 84-87. Tai reiškia, kad Lietuva pasaulio čempionato atrankos D grupėje užėmė antrą vietą. Italai į kitą etapą žengė iš pirmos pozicijos, o islandai iš trečios. Lietuvos futbolo top lygoje Vilniaus Žalgiris išvykoje nugalėjo Šiaulius 3-0. Po šios pergalės Žalgiris savo sąskaitoje turi 28 taškus, leidžiančius pakilti į penktą vietą, o su 13 taškų liekanti šiauliečiai toliau žengia paskutiniai 9.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien protarpiai žiūrint saulės spinduliai, tačiau lietus ir vėl pasirodys daugelį rajonų, kai kur pagrumos per kūniją, tik vakarop lietus trauksis. Stiprokas vėjas daugiausia pūs iš vakarų, vietomis gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra nekils aukščiau 17-22 laipsnių šilumos. Antradienį tiek naktį, tiek dieną vyrus debesuoti su pragiedruliais sorai, daugelį rajonų palis. Pūs vidutinio stiprumo vakarų pietvakarių vėjas. Nakties metu temperatūra pažemės iki 10-15 laipsnių, o antradienio dieną dėl tankių debesų ir lietaus kils vos iki 16-21 laipsnio šilumos.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Šiuo metu 8:11. Labas rytas visiems, metas sporto naujienų apžvalgai. Šią naktį pasaulio futbolo čempionate buvo sužaistos itin dramatiškos rungtynės, o biletą į ketvirtfinalį išplėšė Anglijos rinktinė. Anglai 8:00 susitiko su viena iš čempionato šeimininkių Meksika ir ją nugalėjo 3-2. Kalbant apie kitą sporto šaką krepšinį, pasaulio krepšinio čempionato atrankos rungtynėse buvo fiksuoti du netikėti rezultatai. Pralaimėjimus patyrė graikai ir ispanai. Ispanai svečiuose 89-91 per pratesimą pralaimėjo Sakartvelo rinktiniai. Netikėtą pralaimėjimą sugėrė ir Graikijos rinktinė, kuri namuose 56-71 nusileido Portugalijai. Kalbant apie moterų krepšinę, JAV moterų krepšinio lygoje antrą kartą paeiliui pralaimėjo Lauros Juškaitės atstovavimas klubas. Toronto tempo namuose 76-89 nusileido Dallaso Wings ekipai. Beveik 24 minutės rungtyniavusi Lietuvė surinko 8 taškus, atkovojo 5 kamuolius ir atliko vieną rezultatyvų perdavimą. Pereikime ir prie teniso. Wimbledono turnyre užfiksuota dar viena skambi staigmena. Buvusi pirmoji pasaulio raketė Naomi Osaka pirmą kartą karjeroje pateko į šio didžiojo kirčio turnyro ketvirtfinalį. Japonija 8:00 per 1:35 6-2-7-6 nugalėjo pirmąją pasaulio raketę Arina Sabalenka. Beje, Sabalenkai tai ankstyviausias pasitraukimas didžiojo kirčio turnyre nuo 2022 metų Roland Garros.
1: Jūs klausot. Radio stotis Kukas 2.
2: Kaune 92.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Šalies vadovai sveikina Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo ir tautiškos giesmės dienos, valstybės dienos proga ir visos šalies žmonės kviečia švęsti valstybę bei pajausti tautos vienybę. Šalies vadovas linkėjo drąsos ir veiklumo, ragino prisiminti, kad vieninga lietuvių tauta yra galinga. Laikinoji premjerė Inga Ruginienė sveikinime Lietuvos žmonėms ir pasaulio lietuviams kvietė švęsti valstybės istoriją, laisvę, būti kartu su šeima. Žemės ūkio ministerija šiemet rūgštingų dirvožemių kalkinimui suplanavo skirti 900 tūkstančių eurų. Parengta nauja paramos tvarka, kuria bus skatinama gerinti rūgštingų dirvožemių būklę. Ūkininkai paraiškas dėl paramos, gerinant rūgštingų dirvožemių būklę, galės pradėti teikti Liepos 7 dieną. Atotrukį tarp Vilniaus ir kitų Lietuvos regionų didina ne tik gyventojų darbo užmokesčio skirtumai, bet ir gyvenamojo būsto situacija mažesniuose šalies miestuose, sako laikinasis finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Pasak jo, pastaruoju metu regionuose aktyviai, kuriasi gerai apmokamas darbo vietas siūlančios įmonės, tačiau ribota būsto pasiūla trukdo pritraukti darbuotojus. Laikinoje finansų ministro teigimo šią problemą padėtų spręsti savivaldybės įstatymą. Municipaliniai būstai. Krašto apsaugos ministerija nori Lietuvos kariuomeniai pirkti šarvinių liemenių, netaikydama viešųjų pirkimų procedūros. Ministerija dėl to kreipėsi į vyriausybę, kad čia duotų leidimą. Ministerijos teigimu taikyti šią išimtį leidžia sutartyje dėl ES veikimo nurodytos aplinkybės, kad kiekviena valstybė narė gali imtis priemonių, kurios mano esant būtinas apsaugoti gyvybiniams savo saugumo interesams, susijusiems su ginklų, amunicijos ir karinės paskirties medžiagų gamyba ar prekyba. Rusija visą naktį apšaudė Kyjivą raketomis ir dronais, padarydama daug žalos. Sostinėje kilo gaisrai, yra žuvusiųjų ir daug sužįstųjų. Kaip skelbiama, Kyjive jau žuvo 10 žmonių. Tai antra didelė ataka prieš Kyjivą per mažiau nei savaitę. Teherane pirmadienį prasidėjo žuvusio Irano aukščiausiojo lyderio Ali Chamenei ir trijų jo šeimos narių laidotuvio procesija. Kaip skelbiama, Chamenei žuvo vasario 28-ąją, pačią pirmąją JAV ir Izraelio karo prieš Iraną dieną. Po to JAV ir Izraelis bombardavo Iraną 5 savaitės iki balandžio pradžios, kai buvo susitarta dėl paliaubų. Niderlandų vyriausybė nusprendė priimti ne tik specialiojo tribunolo dėl agresijos nusikaltimo prieš Ukrainą parengiamuosius etapus, bet ir visą jo veiklos etapą, pranešė ukrainiečių užsienio reikalų ministrus. Jo teigimu šis sprendimas yra kur kas daugiau nei organizacinės klausimas. Jis rodo tarptautinės bendruomenės pasirengimą pereiti nuo pačios atsakomybės idėjos rėmimo prie institucijos, kurie ją įgyvendins praktiškai kūrimo. Suomija iš kaimininės Švedijos ketina įsigyti svarbių savo oro gynybos tinklo komponentų, pranešė gynybos ministerija. Gynybos ministras teigia, kad Suomijos gynybos pajėgos iš Švedijos bendrovės įsigis trumpojo nuotolio antžeminių oro gynybos sistemų. Savo pareiškime jis nurodė, kad šis sandoris sustiprins antžeminės oro gynybos aprėpti visoje Suomijoje. Naujoji sistema pagerins Suomijos pajėgumus kovoti tiek su dronais, tiek su pilotojimais orlaiviais, teigia ministerija. Sandorio apimančio šaudmenis, mokymo įrangą ir priežiūros sistemą vertė be mokesčių siekia apie 108 milijonus eurų. Sistema turėtų pradėti visiškai veikti per ateinančius 3 metus.
1: Sportas.
0: 2026 metų pasaulio futbolo čempionate Norvegijos rinktinė sukūrė sensaciją. Norvegai 8-finalyje 2-1 eliminavo 5-kart pasaulio čempionę Braziliją ir pirmą kartą šalies istorijoje pateko tarp 8 stipriausių turnyro komandų. Vimbldono turnyro aštuntfinalis didesnių sunkumų nesukėlė Novakui Džokovičiui ir Janikui Sinneriui, kadangi abu tenisininkai pateko į ketvirtfinalį. Džokovičius 7-6, 6-3, 3-6, 6-3 įveikė Rusą Romaną Safiliną. O geriausias pasaulyje tenisininkas Sinneris 6-3, 7-6, 6-3 nepaliko vilčių Japonui Shintaro Mochizuki.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien protarpiais švies saulė, protarpiais susitvenks debesys ir nulis trumpi lietus. Lietaus klius daugeliui vietovių, ypač šiūrinėje ir rytinėje krašto dalyje. Kai kur gali nugriaudyti pavienės perkūnijos. Aukščiausia temperatūra dieną pakils iki 17-22 laipsnių šilumos. Naktį į antradienį palis mažiau ir tik vietomis, didesnė tikimybė pietinėje šalies pusėje. Temperatūra naktį pasiskirstis tarp 10-15 laipsnių. Pajūryje gali būti truputį šilčiau. Antradienio dieną dangus neauksis. Daugelyje vietų vėl numatomas lietus ir lyti gali jau visai netrumpai. Darganota diena temperatūra kils tik iki 16-19 laipsnių ir tik kur nekur eilis mažiau, gali būti laipsnio ar dviem aukštesnė.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, eterija žinios. Nuo Liepos mėnesio Kauno rajono savivaldybė rinks maisto ir virtuvės atliekos. 13 miestų ir miestelių statys atskirus antžeminius konteinerius. Tokiems valdžios planams priešinasi akademijos gyventojai. Jie susitvarkė aplinką, atliekos rušiuoja į požeminius konteinerius ir sako svetimkūnio pastatomo konteinerio teritorijoje visai nenori, mat nuo jos klis marvė nešvarka, privež žiurkių ir benamių. Vasarą vis daugiau žmonių laiką leidžia prie vandens telkinių, miškingose ar saugomose teritorijose. Nepaisant to, aplinkosaugininkai išskiria, kad pramogos ir poilsį reikia planuoti atsakingai ir nepamiršti pagrindinių taisyklių bei reikalavimo. Anot aplinkos apsaugos departamento atstovo, dažniausiai pažeidimai fiksuojami dėl netinkamo atliekų tvarkymo, transporto priemonių naudojimo gamtinėse teritorijose, neteisėto stovyklavimo ar laužų kūrenimo neleistinose vietose. Todėl departamento pareigūnai nuo Liepos pirmos dienos pradėjo vykdyti poilsiauk atsakingai reidus. Jų metu bus tikrinama, kaip poilsiautojai laikosi aplinkosaugos reikalavimo ir ar tausojama gamtinė aplinka. Planuojama surinkti 66 reidus visoje Lietuvoje, kurie tęsis iki Liepos 31 dienos. Lietuvai dabar nusprendus statyti ketvirtos kartos mažuosius branduolinius reaktorius, šalis turėtų atsistoti ilgą norinčiųjų eilę, teigia nebeveikiančios ir uždaromos Ignalinos atominės elektrinės vadovas. Pasak jo, branduolinė energetika ateityje Lietuvai būtų naudinga, tačiau sprendimai dėl jos nebus skuboti. Prasidėjęs mėlynių sezonas miškuose jau džiugina uogautojus. Jie ant prekystalių atnešė litrą miško mėlynių, prašo 10-12 eurų. Tiesa, uogautojai nežada, kad mėlynės labai piks. Esą šių uogų šiemet miškuose nėra daug, mat dėl alinusių karščių jos smulkios, todėl jas rinkti labai sunku. Kenija ir Rusija šį mėnesį surengs kasmetines bendras karinių jūrų laivynų pratybas ir patruliuos nenurodytose Ramiojo vandenyno zonose, paskelbė gynybos ministerija Pekine. Maskva ir Pekinas palaiko glaudžius ekonominius ir diplomatinius ryšius, kuriuos dar labiau artina bendras priešinamasis Vašingtono dominuojamai pasauliniai tvarkai. Pastaraisiais metais Kenijos ir Rusijos karinės pajėgos bendras pratybas rengia reguliariai. Maskvai tęsiant karą Ukrainoje, toks bendradarbiavimas vakarų valstybių ir kai kurioms kitoms vyriausybėms kelia įtarimų. Ukraina siekia spręsti karių trūkumo problemą siūlydama užsienio savanoriams didesnius atlyginimus ir ilgesnės trukmės terminuotos sutartis tarnybai pėstininkų ir šturmo daliniuose. Tačiau šios iniciatyvos sėkmė priklausys ne tik nuo naujų karių skaičiaus, bet ir nuo to, ar pavyks juos paskatinti tarnauti ilgiau. Priklausomai nuo dienų praleistų tiesioginiuose kovos veiksmuose, vidutinis mėnesinis atlyginimas galėtų siekti apie 300 tūkstančių grivinų. Tai yra beveik 6 tūkstančius eurų, o didžiausias iki 460 tūkstančių grivinų. Tai yra 9 tūkstančius eurų. Ukrainos gynybos ministras pareiškė, kad dėl tokių atlyginimo tarnyba turėtų tapti patrauklesnė užsieniečiams, nes pėstininkams siūlomas atlygis yra didžiausias pasaulyje. Raudonojoje jūroje prie Jemeno krantų buvo užpultas krovininis laivas, pranešė Jungtinės karalystės kariuomenė. Tai naujausias išpuolis jūroje prie šios konflikto draskomos arabų šalies.
1: Sportas.
0: 2027 metų pasaulio krepšinio čempionato Europos zonos pirmojo atrankos etapo D grupėje, kuriai priklausė ir Lietuvos rinktinė. Islandai išvykoje nugalėjo Britus 88-86 ir eliminavo juos iš kovos dėl bileto į planetos pirmenybės. Po 6 mačų 3 pergalės ir 3 pralaimėjimus savo sąskaitoje turintis Islandai grupėje liks treti, o kartą laimėjo Britai ketvirti. Jungtinių Amerikos valstijų vaikinai tapo 17-mečių pirmenybių nugalėtojais. Amerikiečiai 107-81 sutriuškino serbus. Bronza atiteko australams, kurie 77-69 įveikė Turkiją. Ir apie orus. Šiandien dangus šalyje bus labai margas, protarpiais išnerus saulė, protarpiais susitvenks debesys ir nulis trumpas lietus. Lietaus klius daugeliui vietovių, ypač šiaurinėje ir rytinėje krašto dalyje, kai kur gali nugriaudyti pavienės perkūnijos. Aukščiausia temperatūra dieną pakilus iki 17-22 laipsnių šilumos. Naktį į antradienį palis mažiau ir tik vietomis, didesnė tikimybė pietinėje šalies pusėje. Temperatūra naktį pasiskirstis tarp 10-15 laipsnių. Pajūryje gali būti truputį šilčiau. Antradienio dieną daugelyje vietų vėl numatomas lietus, o darganota diena temperatūra kils tik iki 16-19 laipsnių, o kur nekur, jei lis mažiau, gali būti laipsnio ar dviem aukštesnė temperatūra.

Labas rytas. Dabar Lietuvoje 10 valandų. Eteryje žinios. Valstybės ir tautiškos giesmės diena istorinėme Trakų pilies kieme pirmadienį prisieks apie 400 naujų šaulių. Naujieji šauliai taps karaliaus Mindaugo šaulių 10-osios rinktinės narys. Lietuvos šaulių sąjunga 1919 metais įkurta savanoriška sukarinta organizacija, telkinti ir renginti Lietuvos piliečius visuotiniai valstybės gynybai. Šiuo metu jį vienyje apie 20 tūkstančių narių, įvairių profesijų žmonės ir jaunuosius šaulius, nuo 11 iki 18 metų. Krašto apsaugos ministerija nori Lietuvos kariuomeniai pirkti šarvinių liemenių, netaikydama viešųjų pirkimų procedūros. Ministerija dėl to kreipėsi į vyriausybę, kad čia duotų leidimą. Ministerijos teigimu taikyti šią išimtį leidžia sutartyje dėl ES veikimo nurodytos aplinkybės, kad kiekviena valstybė narėje gali imtis priemonių, kurios mano esant būtinas apsaugoti gyvybiniams savo saugumo interesams, susijusiems su ginklų, amunicijos ir karinės paskirties medžiagų gamyba ar prekyba. Startuoja didelio dėmesio sulaukusi Joniškio rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programa. Įsidarbinti turi galimybę ne tik rajono mokiniai, studentai, bet ir į gimtąjį kraštą grįžę joniškiečiai gyvenantis užsienyje. Šiemet programos įgyvendinimui savivaldybės biudžete numatyta 40 tūkstančių eurų. Programoje dalyvaus 70 jaunuolių, juos įsidarbins 24 Joniškio rajono darbdaviai. Maisto gaminimo, grūdų supirkimo, įmonės, kavinės, vietos ūkininkai, ugdymo ir kitos biudžetinės įstaigos. Savivaldybė iš programos lėšų darbdaviams kompensuos pusę vienos minimalios mėnesinės algos per mėnesį už kiekvieną įdarbintą jaunuolį. Žemės ūkio ministerija šiemet rūkštingų dirvožemio nukalkinimui suplanavo skirti 900 tūkstančių eurų. Parengta nauja paramos tvarka, kuria bus skatinama gerinti rūkštingų dirvožemio būklę. Ūkininkai paraiškas dėl paramos, gerinant rūkštingų dirvožemio būklę, galės pradėti teikti Liepos 7 dieną. Ukrainos ilgojo nuotolio sankcijų Rusijai tikslas padaryti viską, kad okupacijos tęsimas invazinėms pajėgoms taptų kuo nepriimtinesnis. Prezidentas taip pat pabrėžė Ukrainos operacijų nukreiptų prieš Rusijos naftos pramonę svarbą. Izraelis pranešė, kad paskyrė savo pirmąją nuolatinę ambasadorę Slovenijoje. Skelbiama, kad diplomatiniai santykiai perkrūti Liublianoje pasikeitus vyriausybei. Izraelio ir Slovenijos santykiai pablogėjo ankstesniai centro kairės vyriausybei, pavadinus Izraelio karinę operaciją Gazoje genocidu. Naftą eksportuojančių šalių organizacija ir jos sąjungininkai, didžiausių pasaulio naftos gamintojų koalicija, susitarė padidinti naftos gavybą, nes eismas per Hormūzo sąsiaurį tebėra mažesnis nei prieš karą. 7 naftą gaminančios narius padidins kasdienę gamybą 188 tūkstančiais barelių per dieną, taip tęsdamas gamybos didinimą 5 kartą iš eilės nuo tada, kai vasarį 28 dieną Izraelis ir Jungtinės valstijos pradėjo atakas prieš Iraną. Niderlandų vyriausybė nusprendė priimti ne tik specialiojo tribunolo dėl agresijos nusikaltimo prieš Ukrainą parengiamuosius etapus, bet ir visą jo veiklos etapą, pranešė ukrainiečių užsienio reikalų ministras. Jo teigimu šis sprendimas yra kur kas daugiau nei organizacinis klausimas. Jis rodo tarptautinės bendruomenės pasirengimą pereiti nuo pačios atsakomybės idėjos rėmimo prie institucijos, kurie ją įgyvendins praktiškai kūrimo. Sportas. Juodkalnyje pasiekė svarbią pergalę, atrankoje į pasaulio čempionatą, kai namie 65-64 palaužė Rumuniją. Pastaroji pasirodymą baigė, o juodkalniečiai pateko į kitą etapą.
Lietuvos vaikinų iki 17 metų krepšinio rinktinė sėkmingai baigė pasirodymą Turkijoje vykusiame FIBA pasaulio čempionate. Tomo Tarasevičiaus treniruojama komanda po atkaklios kovos 98-93 įveikė Puerto Riko bendramžius ir galutinėje turnyro rikiuotėje užėmė 7-ąją vietą. Ir apie orus. Šiandien dangus šalyje bus labai margas, protarpiais švies saulė, protarpiais susidengs debesis ir nulis trumpi lietus. Lietaus klius daugeliui vietovių, ypač šiūrinėje ir rytinėje krašto dalyje, kai kur gali nugriaudyti pavienės perkūnijos. Aukščiausia temperatūra pakilus iki 17-22 laipsnių šilumos. Naktį antradienį palis mažiau ir tik vietomis, didesnė tikimybė pietinėje šalies pusėje. Temperatūra naktį pasiskirstis tarp 10-15 laipsnių, pajūryje gali būti truputį šilčiau. Antradienio dieną daugelyje vietų vėl numatomas lietus ir lyti gali jau visai netrumpai. Temperatūra kils tik iki 16-19 laipsnių šilumos ir tik kur nekur gali būti laipsnių ar keliais daugiau. Dabar Lietuvoje 10 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Mėgant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje žinios. Klaipėdos rajono valdžia jau iki šiol mokėjusi didžiausias net 250 eurų kompensacijos šeimoms, kurių vaikai lanko privačius darželius, jas dar didina. Nuo kitų metų kas mėnesį mokės 300 eurų, mat nori išlaikyti privačius darželius, kad išspręstų darželių problemą, kai valstybinių itin sparčiai augančiame rajone trūksta. Klaipėdos rajone žmonių itin sparčiai daugėja. Per 7 metus čia atsikraustė daugiau nei 20 tūkstančių žmonių. Daugelis, ypač jaunų žmonių, ne dienos neįsivaizduoja be ausinių. Su jomis jie praleidžia itin daug laiko, daugiausia klauso muzikos ir, kaip patys sako, itin garsiai. O medikai įspėja, tokie įpročiai gali pakenkti klausai. Ir pastebė, kad dėl klausos sutrikimo pagalbos prireikia vis jaunesniems pacientams. Ateities prognozės dar niuresnis. Artimiausiu metu problemų dėl klausos gali turėti virš milijardų jaunų žmonių. Dar pavasarį Šiauliuose startavo nauja autobusų bilietų pirkimo tvarka. Senąją programėlę pakeitė nauja, tačiau ir atėjus vasarai trikdžių autobusuose vis dar pasitaiko. Programėlėje neveikia virtuali piniginė, o vietų, kur galima pasipildyti kortelį, yra mažai, todėl šiauliečiams kartais tenka važinėti zuikiu. Daugiausiai nepasitenkinimo kyla dėl sistemos rangovų iš Estijos. Bendrovė anot miesto atstovų sunkiai bendrauja ir lietai šalina techninius nesklandumus. Miesto valdantieji tikėjusi, kad su tiekėjais problemų nekils, nes ta pati bendrovė kuri sistemas Vilniui ir Panevėžiui, tačiau Šiaulius jį nuvylė. Lietuvai dabar nusprendus statyti ketvirtos kartos mažuosius branduolinius reaktorius, šalis turėtų atsistoti ilgą norinčiųjų eilę, teigia nebeveikiančios ir uždaromos Ignalinos atominės elektrinės vadovas. Pasakio branduolinė energetika ateityje Lietuvai būtų naudinga, tačiau sprendimai dėl jos nebus skuboti. Kinijos povandeninis laivas pirmadienį ramiajame vandenyne atliko raketos bandomąjį paleidimą, pranešė Pekinas. Kiek anksčiau, kitos regiono šalis įspėjo, kad Kinija planuoja išbandyti tarpžemyninę balistinę raketą. Tai buvo retas Pekino karinės galios demonstravimas strategiškai svarbiame pietų ramiojo vandenyno regione, kuriame JAV, Australija ir Naujoji Zelandija jau seniai yra pagrindinės saugumo partneris. Šis paleidimas iškart sulaukė pasmerkimo iš regiono šalių, įskaitant Japoniją, kuri teigia raginasi Kiniją persvarstyti sprendimą dėl raketos bandymo. Kinija ir Rusija šį mėnesį surengs kasmetinės bendras karinių jūrų laivynų pratybas ir patruliuos nenurodytos ramiojo vandenyno zonose, paskelbė gynybos ministerija Pekine. Maskva ir Pekinas palaiko glaudžius ekonominius ir diplomatinius ryšius, kuriuos dar labiau artina bendras priešinimasis Vašingtono dominuojamai pasauliniai tvarkai. Pastaraisiais metais Kinijos ir Rusijos karinės pajėgos bendras pratybas rengia reguliariai. Maskvai tęsiant karą Ukrainoje toks bendradarbiavimas vakarų valstybių ir kai kurioms kitoms vyriausybėms kelia įtarimų. Izraelio ministras pirmininkas pareiškė, esą kai kurie krikščionių kaimai pietų Libane prašosi būti prijungti prie Izraelio, kad tai būtų apsaugoti nuo Hezbollah kovotojų. Libanas į platesnį karą artimuosiuose rytuose buvo įtrauktas kovo antrą dieną, kai Hezbollah paleido raketas į Izraelį, keršydama už Irano aukščiausiojo lyderio nužudymą per bendrus JAV ir Izraelio smūgius. Izraelis atsakė masiniais oro smūgiais ir sausumos invaziją į pietų Libaną, kur jo kariai dabar užima didelius teritorijos plotus netoli sienos. Raudonojoje jūroje prie Jemeno krantų buvo užpultas krovininis laivas, pranešė Jungtinės karalystės kariuomenė. Tai naujausias išpolis jūroje prie šios konflikto draskomos arabų šalies.
1: Sportas.
0: Pasaulio futbolo čempionate buvo sužaistos itin dramatiškos rungtynės, o bilietai į ketvirtfinalį išplėšė Anglijos rinktinę. Anglai aštuntfinalyje susitiko su viena iš čempionato šeimininkių Meksika ir ją nugalėjo 3-2. JAV moterų krepšinio lygoje. Antrą kartą pailiui pralaimėjo Lauros Juškaitės atstovavimos klubas. Toronto tempo namuose 76-89 nusileido Dallas Wings ekipai. Beveik 24 minutės rungtyniavusi Lietuvė surinko 8 taškus, atkovojo 5 kamalius ir atliko vieną rezultatyvų perdavimą. Ir apie orus. Šiandien dangus šalyje bus labai margas, protarpiai švies saulė, protarpiai susitvenks debesys ir nulis trumpas lietus. Lietaus klius daugeliui vietovių, ypač šiaurinėje ir rytinėje krašto dalyje. Kai kur gali nugriaudyti pavienios perkūnijos. Aukščiausia temperatūra pakilus iki 17-22 laipsnių šilumos. Naktį antradienį palis mažiau ir tik vietomis, didesnė tikimybė pietinėje šalies pusėje. Pietvakarių vėjas daug kur aprims, tik pajūryje išliks smarkokas. Temperatūra naktį pasiskirstis tarp 10-15 laipsnių, o pajūryje gali būti truputį šilčiau. Antradienio dieną daugelyje vietų vėl numatomas lietus ir lyti gali jau visai netrumpai. Darganota diena temperatūra kilus tik iki 16-19 laipsnių. O kur nekur jei lis mažiau, gali būti laipsnio ar dviem šilčiau. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

Labą dieną, eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda pirmadienį valstybės ir tautiškos giesmės dienos proga už nuopelnus Lietuvai apdovanojo beveik 500 Lietuvos ir užsienio piliečių. Aukščiausias Vytauto didžiojo ordino komandorų didysis kryžius skirtas Jungtinių Amerikos valstijų senatoriui Richardui Josephui Durbinui. Jis apdovanotas už ilgametę paramą Lietuvos nepriklausomybei ir saugumai, tvirtą palaikymą JAV ir Lietuvos bendradarbiavimo saugumo ir gynybos sritise. Atotrūkį tarp Vilniaus ir kitų Lietuvos regionų didina ne tik gyventojų darbo užmokesčio skirtumai, bet ir gyvenamojo būsto situacija mažesniuose šalies miestuose, sako laikinasis finansų ministras Kristupas Vaitkus.

0: tie kūnas. Pasak jo pastaruoju metu regionuose aktyviai kuriasi gerai apmokamas darbo vietas siūlančios įmonės, tačiau ribota būsto pasiūla trukdo pritraukti darbuotojus. Laikinojo finansų ministro teigimu šią problemą padėtų spręsti savivaldybėse statomi municipaliniai būstai. Žemės ūkio ministerija šiemet rūgštingų dirvožemio nukalkinimui suplanavo skirti 900 tūkstančių eurų. Parengta nauja paramos tvarka, kuria bus skatinama gerinti rūgštingų dirvožemio būklę. Ūkininkai paraiškas dėl paramos galės pradėti teikti Liepos 7 dieną. Startuoja didelio dėmesio sulaukusi Joniškio rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programą. Įsidarbinti turi galimybę ne tik rajono mokiniai, studentai, bet ir į gimtąjį kraštą grįžę joniškiečiai gyvenantis užsienyje. Šiemet programos įgyvendinimui savivaldybės biudžete numatyta 40 tūkstančių eurų. Programoje dalyvaus 70 jaunuolių, juos įdarbins 24 Joniškio rajono darbdaviai. Maisto gaminimo, grūdų supirkimo įmonės, kavinės, vietos ūkininkai, ugdymo ir kitos biudžetinės įstaigos. Savivaldybė iš programos lėšų darbdaviams kompensuos pusę vienos minimalios mėnesinės algos per mėnesį už kiekvieną įdarbintą jaunuolį. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ragina savo sąjungininkus priimti ryštingus sprendimus šią savaitę Ankaroje vyksiančiame NATO viršūnių susitikime, po to, kai naktį per Rusijos ataką Kyve ir jos regione žuvo mažiausiai 14 žmonių, dar apie 80 sužįsta. Dauguma nukentėjusi yra Kyvo mieste, tačiau žalos padaryta ir priemiesčiuose. Naftą eksportuojančių šalių organizacija ir jos sąjungininkai, didžiausių pasaulio naftos gamintojų koalicija, susitarė padidinti naftos gavybą, nes eismas per Hormūzo sąsiaurį tebėra mažesnis nei prieš karą. 7 naftą gaminančios narės padidins kasdienę gamybą 1088 bareliais per dieną, taip tęsdamas gamybos didinimą 5 kartą iš eilės, nuo tada, kai vasarį 28 dieną Izraelis ir Jungtinės valstijos pradėjo atakas prieš Iraną. Suomija iš kaimininės Švedijos ketina įsigyti svarbių savo oro gynybos tinklo komponentų, pranešė gynybos ministerija. Gynybos ministras teigia, kad Suomijos gynybos pajėgos iš Švedijos bendrovės įsigis trumpojo nuotolio antžeminio oro gynybos sistemų. Savo pareiškime jis nurodė, kad šis sandoris sustiprins antžeminės oro gynybos aprėpti visoje Suomijoje. Naujoji sistema pagerins Suomijos pajėgumus kovoti tiek su dronais, tiek su pilotuojamais orlaiviais, teigia ministerija. Sandorio apimančio šaudmenis mokymo įrangą ir priežiūros sistemą vertė be mokesčių siekia apie 108 milijonus eurų. Sistema turėtų pradėti visiškai veikti per ateinančius 3 metus.
1: Sportas.
0: Lietuvos merginų rinktinė Europos jaunimo čempionate iki 20 metų metė rimtą iššūkį čempionių vardu šioje amžiaus grupėje ginančiai Ispanijai. Egidijaus Ženevičiaus auklėtinės Gargždų sporto centro Nenoje Ispanijoms nusileido tik po pratesimo 69-77. Jungtinių Amerikos valstijų vaikinai tapo 17-mečių pirmenybių nugalėtojais. Amerikiečiai 107-81 sutriuškino serbus. Bronza atiteko australams, kurie 77-69 įveikė Turkiją. Ir apie orus. Šiandien dangus šalyje bus labai margas. Protarpiai švies saulė, protarpiai susitvenks debesys ir nulis trumpi lietus. Lietaus klius daugeliui vietovių, ypač šiūrinėje ir rytinėje krašto dalyje. Kai kur gali nugriaudyti pavienės perkūnijos. Aukščiausia temperatūra dieną pakils iki 17-22 laipsnių. O naktį į antradienį palis mažiau ir tik vietomis, didesnė tikimybė pietinėje šalies pusėje. Temperatūra naktį pasiskirstis tarp 10-15 laipsnių, pajūryje gali būti truputį šilčiau. Rytoj dieną daugelyje vietų vėl numatomas lietus. Darganotą dieną temperatūra kils tik iki 16-19 laipsnių, o kur nekur bus 1-2 laipsnių šilčiau.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Pirmąjį šių metų pusmetį nemokamų ženklinimo akcijų metu šalies savivaldybės jau paženklinta beveik 300 šunų ir kačių, skaičiuoja veterinarinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Aktyviausiai augintinių ženklinimo akcijos vyko Marijampolės, Tauragės, Kauno ir Joniškio rajonuose, Utenoje bei Lazdijuose. Anot tarnybos vadovės Audronės Mikalauskienės, nemokamas ženklinimas turėtų tapti ne pavienę akciją, o įprastas savivaldybių paslaugos socialiai pažeidžiamiausiems gyventojams. Tarnybos teigimu, mikroschema yra viena efektyviausių priemonių mažinti beglobių gyvūnų skaičių, skatinti atsakingą augintinių laikymą bei padėti užkirsti kelią nepriežiūrai ir žiūriam elgesiui su gyvūnais. Be to, gyvūno ženklinimas ir domenų registravimas gyvūno augintinių registre padeda įrodyti nuosavybę, kai gyvūną priglaudęs asmuo siekia jį pasisavinti. Nuo Liepos mėnesio Kauno rajonas savivaldybė rinks maisto ir virtuvės atliekas. 13 miestų ir miestelių statys atskirus antžeminius konteinerius. Tokiems valdžios planams priešinasi akademijos gyventojai. Jie susitvarkė aplinką atliekos rušiuoja į požeminius konteinerius ir sako svetimkūnio pastatomo konteinerio teritorijoje visai nenori. Mat nuo jos sklis marvinė švara privis žiurkių ir benamių. Vasarą vis daugiau žmonių laiką leidžia prie vandens telkinių miškuose ar saugomose teritorijose. Nepaisant to, aplinkosaugininkai išskiria, kad pramogos ir poilsį reikia planuoti atsakingai ir nepamiršti pagrindinių taisyklių bei reikalavimų. Anot aplinkos apsaugos departamento atstovų, dažniausiai pažeidimai fiksuojami dėl netinkamo atliekų tvarkymo, transporto priemonių naudojimo gamtinėse teritorijose, neteisėto stovyklavimo ar laužų kūrenimo neleistinose vietose. Todėl departamento pareigūnai nuo Liepos 1 dienos pradėjo vykdyti poilsiauk atsakingai reidus. Jo metu bus tikrinama, kaip poilsiautai laikosi aplinkosaugos reikalavimo ir ar tausojama gamtinė aplinka. Planuojama surengti 66 reidus visoje Lietuvoje, kurie tęsis iki Liepos 31. Šalies vadovai sveikina Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo ir tautiškos giesmės dienos, valstybės dienos proga ir visus šalies žmonės kviečia švęsti valstybę bei pajausti tautos vienybę. Šalies vadovas linkėjo drąsos ir veiklumo, ragino prisiminti, kad vieninga lietuvių tauta yra galinga. Laikinoji premjerė Inga Ruginienė sveikinime Lietuvos žmonėms ir pasaulio lietuviams kvietė švęsti valstybės istoriją, laisvę, būti kartu su šeima. Ukraina siekia spręsti karių trūkumo problemą siūlydama užsienio savanoriams didesnius atlyginimus ir ilgesnės trukmės terminuotos sutartis tarnybai pėstininkų ir šturmo daliniuose. Tačiau šios iniciatyvos sėkmė priklausys ne tik nuo naujų karių skaičiaus, bet ir nuo to, ar pavyks juos paskatinti tarnauti ilgiau. Priklausomai nuo dienų praleistų tiesioginiuose kovos veiksmuose, vidutinis mėnesinis atlyginimas galėtų siekti apie 300 tūkstančių grivinų. Tai yra beveik 6 tūkstančius eurų, o didžiausias iki 460 tūkstančių grivinų, tai yra 9 tūkstančių eurų. Ukrainos gynybos ministras pareiškė, kad dėl tokių atlyginimų tarnyba turėtų tapti patrauklesnė užsieniečiams, nes pėstininkams siūlomas atlygis yra didžiausias pasaulyje. Pėstininkų ir šturmo daliniai išlieka vienais pavojingiausio fronte. Dėl nuolatinės bepiločių orlaivių grėsmės, net patekimas į priešakinės pozicijas dažnai kelia mirtino pavojų, todėl dideli atlyginimai gali tapti svarbia paskata naujiems savanoriams. Izraelio ministras pirmininkas pareiškė, esą kai kurie krikščionių kaimai pietų Libane prašosi būti prijungti prie Izraelio, kad tai būtų apsaugoti nuo Hezbollah kovotojų. Libanas į platesnį karą artimuosiuose rytuose buvo įtrauktas kovo 2 dieną, kai Hezbollah paleido raketas į Izraelį, keršydama už Irano aukščiausio lyderio nužudimą per bendrus JAV ir Izraelio smūgius. Izraelis atsakė masiniais oro smūgiais ir sausumos invaziją į pietų Libaną, kur jo kariai dabar užima didelius teritorijos plotus netoli sienos.
1: Sportas.
0: prieš pat startą UEFA čempionų lygos atrankoje Kauno Žalgiris sulaukė papildymo. Lietuvos čempionų gretose nuo šiol rungtyniaus Vykintas Slivka. Kauno Žalgiris ir Slivka pasiekė susitarimą dėl iki 2028 pabaigos galiojančios sutarties. Pasaulio krepšinio čempionato atrankos rungtynėse du netikėti rezultatai. Pralaimėjimus patyrė graikai ir ispanai. Ispanai svečiuose 89-91 per pratesimą pralaimėjo Sakartvelo rinktiniai, o Graikijos rinktinė namuose 56-71 nusileido Portugalijai. Ir apie orus. Šiandien dangus šalyje bus labai margas. Protarpiai švies saulė, protarpiai susitvenks debesys ir nulis trumpi lietus. Lietaus klius daugeliui vietovių, ypač šiaurinėje ir rytinėje krašto dalyje. Kai kur gali nugriaudyti pavienės perkūnijos. Aukščiausia temperatūra pakils iki 17-22 laipsnių šilumos. Naktį į antradienį palis mažiau ir tik vietomis, didesnė tikimybė pietinėje šalies pusėje. Temperatūra naktį pasiskirstis tarp 10-15 laipsnių. Pajūryje gali būti truputį šilčiau. Antradienio dieną daugelyje vietų vėl numatomas lietus ir lis jau netrumpai. Darganota diena temperatūra kils tik iki 16-19 laipsnių, o kur nekur gali būti laipsnio ar kitu šilčiau. Dabar Lietuvoje 12 valandų ir 6 minutės.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Nuo lapkričio keičiasi vaikų sveikatos pažymų tvarka, įpareigosianti tėvelius labiau rūpintis vaikų burnos sveikata. Radus bent vieną kariją su pažįsta dantuką, pažyma ugdymo įstaigai galios tik pusmetį, o ne metus kaip iki šiol. Tėveliai tvarkai nesipriešina, tik išgyvena dėl dar labiau išauksinčių jėlių pas odontologus. Esą ir dabar vizito pas specialistą kartais tenka laukti mėnesius. Valstybės ir tautiškos giesmės dieną istorinėme Trakų pilies kieme pirmadienį prisieks apie 400 naujų šaulių. Naujieji šauliai taps karaliaus Mindaugo šaulių 10-osios rinktinės nariais. Lietuvos šaulių sąjunga 1919 metais įkurta savanoriška sukarinta organizacija, telkianti ir renginti Lietuvos piliečius visuotiniai valstybės gynybai. Šiuo metu jį vienyje apie 20 tūkstančių narių, įvairių profesijų žmonės ir jaunuosius šaulius nuo 11 iki 18 metų. Atotrukį tarp Vilniaus ir kitų Lietuvos regionų didina ne tik gyventojų darbo užmokesčio skirtumai, bet ir gyvenamojo būsto situacija mažesniuose šalies miestuose, sako laikinasis finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Pasak jo pastaruoju metu regionuose aktyviai kuriasi gerai apmokamas darbo vietas siūlančios įmonės, tačiau ribota būsto pasiūla trukdo pritraukti darbuotojus. Laikinojo finansų ministro teigimo šią problemą padėtų spręsti savivaldybėse statomi municipaliniai būstai. Žemės ūkio ministerija šiame rūkštingų dirvožeminų kalkinimui suplanavo skirti 900 tūkstančių eurų. Parengta nauja paramos tvarka, kuria bus skatinami gerinti rūkštingų dirvožemio būklę. Ūkininkai paraiškas dėl paramos galės pradėti teikti Liepos 7 dieną. Krašto apsaugos ministerija nori Lietuvos kariuomeniai pirkti šarvinių liemenių, netaikydama viešųjų pirkimų procedūros. Ministerija dėl to kreipėsi į vyriausybę, kad čia duotų leidimą. Ministerijos teigimu taikyti šią išimtį leidžia sutartyje dėl ES veikimo nurodytos aplinkybės, kad kiekviena valstybė narė gali imtis priemonių, kurias mano esant būtinas apsaugoti gyvybiniams savo saugumo interesams, susijusiems su ginklo, amunicijos ir karinės paskirties medžiagų gamyba ar prekyba. Žuvusiųjų skaičius Venezueloje per du žemės drebėjimus įvykusius prieš maždaug pusantros savaitės išaugo iki 3342. Nacionalinės asamblėjos pirmininkas nurodė, kad apie 16740 žmonių buvo sužįsta, o daugiau nei 17 tūkstančių neteko namų. Kai kurie tiltai ir keliai tebėra visiškai nepravažiuojami, o tai apsunkina pagalbos teikimo darbus. Teherane pirmadienį prasidėjo žuvusio Irano aukščiausiojo lyderio Ali Chamenei ir trijų jo šeimos narių laidotuvio procesija. Chamenei žuvo vasario 28-ąją, pačią pirmąją JAV ir Izraelio karų prieš Iraną dieną. Po to JAV ir Izraelis bombardavo Iraną 5 savaitės iki balandžio pradžios, kai buvo susitarta dėl paliaubo. Niderlandų vyriausybė nusprendė priimti ne tik specialiojo tribunolo dėl agresijos nusikaltimo prieš Ukrainą parengiamosius etapus, bet ir visą jo veiklos etapą, pranešė ukrainiečių užsienio reikalų ministras. Jo teigimu šis sprendimas yra kur kas daugiau nei organizacinis klausimas. Jis rodo tarptautinės bendruomenės pasirengimą pereiti nuo pačios atsakomybės idėjos ir rėmimo prie institucijos, kuri jai gyvendins praktiškai kūrimo. Naftą eksportuojančiųjų šalių organizacija ir jos sąjungininkai, didžiausio pasaulio naftos gamintojų koalicija, susitarė padidinti naftos gavybą, nes eismas per Hormūzo sąsiaurį tebėra mažesnis nei prieš karą. 7 naftą gaminančios narės padidins kasdienę gamybą 188 tūkstančiais barelių per dieną, taip tęsdamos gamybos didinimą 5 kartą iš eilės nuo tada, kai vasario 28 dieną Izraelis ir Jungtinės valstijos pradėjo atakas prieš Iraną.
1: Sportas.
0: 2026 metų pasaulio futbolo čempionate Norvegijos rinktinė sukūrė sensaciją. Norvegai 8-finalyje 2-1 eliminavo 5-kart pasaulio čempionę Braziliją ir pirmą kartą šalies istorijoje pateko tarp 8 stipriausių turnyro komandų. Vimbldono turnyro 8-finalis didesnių sunkumų nesukėlė Novakui Džokovičiui ir Janikui Sineriui, kadangi abu tenisininkai pateko į ketvirtfinalį. Džokovičius 7-6, 6-3, 3-6, 6-3 įveikė Rusą Romaną Safiuliną, o geriausias pasaulio tenisininkas Sineris 6-3, 7-6, 6-3 nepaliko vilčių Japonui Shintaro Mochizuki. Ir apie orus. Šiandien orai vyraus permainingi. Protarpiai švies saulė, protarpiai susitvenks debesis ir nulis trumpi lietus. Lietus klius daugeliui vietovių, ypač šiaurinėje ir rytinėje krašto dalyje. Kai kur gali nugriaudyti pavienios perkūnijos. Aukščiausia temperatūra pakils iki 17-22 laipsnių. Naktį antradienį palis mažiau ir tik vietomis. Didesnė tikimybė pietinėje šalies pusėje. Temperatūra pasiskirstis tarp 10-15 laipsnių, pajūryje gali būti truputį šilčiau. Rytoj dieną daugelyje vietų vėl numatomas lietus, o darganotą dieną temperatūra kils tik iki 16-19 laipsnių, o kur nekur gali būti laipsnių ir kitų daugiau. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 7 minutės.

0: aklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Mėgant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, asipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
4: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda pirmadienio valstybės ir tautiškos giesmės dienos proga už nuopelnus Lietuvai apdovanojo beveik 500 Lietuvos ir užsienio piliečių. Aukščiausias Vytauto didžiojo ordino komandoro didysis kryžius skirtas Jungtinių Amerikos valstijų senatoriui Richardui Josephui Durbinui. Jis apdovanotas už ilgametę paramą Lietuvos nepriklausomybei ir saugumui, tvirto palaikymą JAV ir Lietuvos bendradarbiavimo saugumo ir gynybos srityje. Klaipėdos rajono valdžia jau iki šiol mokėjusi didžiausias net 250 eurų kompensacijos šeimoms, kurių vaikai lanko privačius darželius, jas dar didina. Nuo kitų metų kas mėnesį mokės 300 eurų, mat nori išlaikyti privačius darželius, kad išspręstų darželių problemą, kai valstybinių itin sparčiai augančiame rajone trūksta. Per 7 metus į Klaipėdos rajoną atsikraustė daugiau nei 20 tūkstančių žmonių. Pirmąjį šių metų pusmetį nemokamų ženklinimo akcijų metu šalies savivaldybėse jau paženklinta beveik 300 šunų ir kačių, skaičiuoja valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Aktyviausiai augintinių ženklinimo akcijos vyko Marijampolės, Tauragės, Kauno ir Joniškio rajonuose, Utenoje bei Lazdijuose. Anot tarnybos vadovės Saudronės Mikalauskinius, nemokamas ženklinimas turėtų tapti ne pavienę akciją, o įprastas savivaldybių paslaugos socialiai pažydžiamiems gyventojams. Tarnybos teigimo mikroschema yra viena efektyviausių priemonių mažinti beglobių gyvūnų skaičių, skatinti atsakingą augintinių laikymą bei padėti užkirsti kelinę priežiūrai ir išiauriam elgesiu su gyvūnais. Be to, gyvūno ženklinimas ir domenų registravimas gyvūnų augintinių registre padeda įrodyti nuosavybę, kai gyvūną priglaudęs asmuo siekia jį pasisavinti. Daugelis, ypač jaunų žmonių, ne dienos neįsivaizduoja be ausinių. Su jomis jie praleidžia itin daug laiko, daugiausia klauso muzikos ir, kaip patys sako, itin garsiai. O medikai įspėja, tokie įpročiai gali pakenkti klausai. Ir pastebė, kad dėl klausos sutrikimo pagalbos prireikia vis jaunesniems pacientams. Ateities prognozijos dar niuresnis. Artimiausiu metu problemų dėl klausos gali turėti virš milijardo jaunų žmonių. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ragino savo sąjungininkus priimti ryštingus sprendimus šią savaitę Ankaroje vyksiančiame NATO viršūnių susitikime, po to, kai praėjusią naktį per Rusijos ataką Kyjive ir jo regione žuvo mažiausiai 14 žmonių, dar apie 80 sužįsta. Dauguma nukentėjusi yra Kyjivo mieste, tačiau žalos padaryta ir priemiesčiuose. Kinijos povandeninis laivas šiandien ramiajame vandenyne atliko raketos bandomąjį paleidimą, pranešė Pekinas. Kiek anksčiau kitos regiono šalis įspėjo, kad Kinija planuoja išbandyti tarpžemyninę balistinę raketą. Tai buvo retas Pekino karinės galios demonstravimas strategiškai svarbiame pietų ramiojo vandenyno regione, kuriame JAV, Australija ir Naujoji Zelandija jau seniai yra pagrindinio saugumo partnerius. Šis paleidimas iškart sulaukė pasmerkimo iš regiono šalių, įskaitant Japoniją, kurie teigia raginusi Kiniją persvarstyti sprendimą dėl raketos bandymo. Ukrainos dronai nuo šių metų pradžios mažiausiai 194 kartus sėkmingai smogė Rusijos naftos perdirbimo gamykloms ir tai prisidėjo prie didėjančios degalų krizės Rusijoje. Analitikų teigimu, sėkmingų Ukrainos smūgių Rusijos naftos perdirbimo gamykloms skaičius gegužę pasiekė mėnesio rekordą – 16. Iš viso nuo šių metų pradžios Rusijos perdirbimo gamykloms buvo smogta mažiausiai 194 kartus. Tai yra 11 kartų daugiau nei per tą patį laikotarpį praėjusiais metais. Izraelio ministras pirmininkas pareiškė, esą kai kurie krikščionių kaimai pietų Libane prašosi būti prijungti prie Izraelio, kad tai būtų apsaugoti nuo Hezbollah kovotojų. Libanas į platesnį karą artimuosiuose rytuose buvo įtrauktas kovo 2 dieną, kai Hezbollah paleido raketas į Izraelį, keršydama už Irano aukščiausiojo lyderio nužudimą per bendrus JAV ir Izraelio smūgius. Izraelis atsakė masiniais oro smūgiais ir sausumos invaziją į pietų Libano, kur jo kariai dabar užima didelius teritorijos plotus netoli sienos.
1: Sportas.
0: pasaulio futbolo čempionate buvo sužaistos itin dramatiškos rungtynės, o bilietai į ketvirtfinalį išplėšė Anglijos rinktinę. Anglijos aštuntfinalyje susitiko su viena iš čempionato šeimininkių Meksika ir ją nugalėjo 3-2. Juodkalnyje pasiekė svarbią pergalę, atrankoje į pasaulio čempionatą, kai namie 65-64 palaužė Rumuniją. Pastaroji pasirodymą baigė, o juodkalniečiai pateko į kitą etapą.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien vyraus permainingi orai, protarpiai išvies saulė, o protarpiai susitvenks debesys ir nulis trumpi lietus. Lietaus klius daugeliui vietovių, ypač šiaurinėje ir rytinėje krašto dalyje. Aukščiausia temperatūra pakilus iki 17-22 laipsnių. Naktį į antradienį palis mažiau ir tik vietomis, didesnė tikimybė pietinėje šalies pusėje. Temperatūra nakties metu pasiskirstis tarp 10-15 laipsnių, pajūryje gali būti truputį šilčiau. Rytoj dieną daugelyje vietų vėl numatomas lietus, lyti jau gali visai netrumpai. Darganotą dieną temperatūra kils tik iki 16-19 laipsnių, o kur nekur gali būti laipsnių ar kitu daugiau.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Po 5 metų Lietuvoje gali trūkti net 6000 mokytojų. Mokyklas kasmet suka galvą, kas mokės vaikus, todėl Švietimo mokslo ir sporto ministerija parengė planą, kaip pritraukti daugiau pedagogų. Lietuvoje pradės veikti telefoninė pagalbos mokytojams linija, keisis stipendijų tvarka, o į mokytojo profesiją bus viliojami ir kitų sričių specialistai. Tačiau profesinės sąjungos rėžia, kad kol nebus užtikrintas pedagogų saugumas, valdžios pastangos bus bevaisės. Karštomis vasaros dienomis prie vandens telkinių nusidriekia automobilio eilės, o stovėjimo vietų užtenka ne visiems. Dėl to gyventojai neretai nusprendžia palikti transporto priemonę greta kelio. Visgi daliai toks poilsis baigėsi baudomis. Įstatymai nurodo, kad už pakrančio apsaugos zonų reikalavimų nesilaikymą poilsiautojams gresia įspėjimas arba bauda nuo 30 iki 140 eurų. Neteisėtas važiavimas per žolinę dangą, miško paklotę motorinėmis priemonėmis užtraukia įspėjimą arba bauda nuo 20 iki 140 eurų. Būdami užsienyje Lietuvos gyventojai dažnai atsiskaito kortele ar telefonu, o grinaisiais ir valiutos keitiklų paslaugomis keliaudami naudojasi vis rečiau. Ne eurozonos šalise dažniausiai labiau apsimoka mokėti vietinę valiutą, o ne eurais. Pasirinkus atsiskaitimą eurais gali būti pritaikytas nepalankus valiutos keitimo kursas, todėl galutinė suma kai kuriais atvejais gali išaugti ir apie 12%. Lietuvos oro uostai praneša, kad birželio mėnesį Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostai bendrai aptarnavo beveik 742 tūkstančius keleivių ir pasiekė dar vieną visų laikų rekordą. Pirmąjį kalendorinės vasaros mėnesį rekordinių keleivių srautų sulaukė visi 3 oro uostai, kuriuose bendrai užfiksuotas net 11% augimas, lyginant su 2025 birželio. 2027 metais Lietuvoje ir vėl bus didinama minimalioji mėnesinė alga, tačiau kartu su jos augimu padidės ir kai kurie mokesčiai, todėl net ir tie, kurių algos nepauks, jų mokės daugiau. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija mano, kad minimalios mėnesinės algos didinimas palies apie 140 tūkstančių darbuotojų, dirbančių visą ir ne visą darbo laiką. Preliminariais ministerijos skaičiavimais nustačius 1245 eurų minimalią mėnesinę algą ir taikant tą patį neapmokestinamąjį pajamų dydį, kuris taikomas ir šiais metais, minimalią mėnesinę algą uždirbančiųjų pajamos atskaičiavus mokesčius, kitąmet paaugtų 56 eurais ir siektų mažiausiai 902 eurus, o tai yra daugiau nei preliminariai prognozuojama 2027 metų skurdo rizikos riba, kuri gali siekti mažiausiai apie 868 eurus vienam žmogui. Australija patvirtino pirmąjį labai patogenišką paukščių gripo atvejį laukinėme paukštyje. Australijos gyvūnų sveikatos institucijos pradėjo sustiprintą stebėseną ir epidemiologinį tyrimą, siekdamos nustatyti galimą viruso paplitimą. Lietuvoje paukščių gripas išlieka aktuali grėsmė. Šiemet šalyje jau buvo nustatytas paukščių gripo atvejis naminių paukščių ūkyje. Atsižvelgiant į nuolat besikeičiančią epidemiologinę situaciją pasaulyje, paukščių laikytojai raginami išlikti budrus ir griežtai laikytis biologinio saugumo reikalavimo. Libano prezidentas gynė derybas su Izraeliu, teigdamas, kad jos nėra išdavystė, ir pabrėžė, kad neatsisakys ne vieno Libano teritorijos colio. Izraelio gynybos ministras šią savaitę pareiškė, kad Izraelio kariuomenė iki atskiro pranešimo liks Libane, Sirijoje ir Gazos ruože esančiose vadinamosiose saugumo zonose. Ukrainos gynybos ministras teigia, kad dėl sėkmingų atakų prieš Krymą ir ten vedančius kelius, Rusijos pajėgos susiduria su didelėmis problemomis. Pasak jo, priešui vis sunkiau aprūpinti pozicijas, degalų trūksta ir Rusijos kariams. Tai esą leido pasiekti naujas technologinis karo etapas. Nuo Liepos įsigaliojus Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos valstijų prekybos susitarimai, kuriuo daugeliui amerikietiškos kilmės pramonės prekių panaikinti importo muitai, pokyčiai ypač juntami ir buvo laukiami naudotų automobilių rinkoje. Importo muito panaikinimas JAV kilmės automobilius gali daryti gerokai patrauklesnius pirkėjams. Įsigijant maždaug 15-20 tūkstančių eurų vertės automobilį, nebereikia mokėti apie 1,5-2 tūkstančių eurų importo muito, todėl galutinė transporto priemonės kaina tampa gerokai mažesnė. Nes to vyriausybė pritarė įstatymo projektui, sudarysiančiam sąlygos uždrausti Rusijos ir Baltarusijos piliečiams, neturintiems ilgalaikio leidimo gyventi Estijoje, taip pačių šalių įmonėms ir jų kontroliuojamiems juridiniams asmenims įsigyti nekilnojamojo turto bet kurioje šalies vietoje. Šią pataisą siekiama sumažinti riziką, kad priešiškos valstybės gali panaudoti turtą Estijoje žvalgybos ir įtakos operacijoms, sabotažo aktams rengti ar strategiškai svarbiems atramos taškams kurti. Vidaus reikalų ministro teigimu, Estija privalo užkirsti kelią bet kokiems keliams, kuriais priešiška valstybė galėtų pasinaudoti dabartinėmis saugumo sąlygomis.
0: Sportas.
1: Vytenis Lipkevičius palieka Panevėžio Lietkabelį. 37-erių puolėjas Panevėžyje žaidė pastaruosius 7 sezonus. Pirmadienio dieną protarpiais palis, prognozuojamas nedidelis, kai kur vidutinio intensyvumo lietus. Vėjas daugiausiai pūs iš vakarų, pietvakarių 8-13 metrų per sekundę greičio. Temperatūra pirmadienio dieną pakils iki 18-23 laipsnių, o didesnių orų permainų dar neturėtume sulaukti ir antradienį.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Po 5 metų Lietuvoje gali trūkti net 6 tūkstančių mokytojų. Mokyklas kasmet suka galvą, kas mokys vaikus, todėl Švietimo mokslo ir sporto ministerija parengė planą, kaip pritraukti daugiau pedagogų. Lietuvoje pradės veikti telefoninė pagalbos mokytojams linija, keisis stipendijų tvarka, o į mokytojo profesiją bus viliojami ir kitų sričių specialistai. Tačiau profesinės sąjungos rėžia, kad kol nebus užtikrintas pedagogų saugumas, valdžios pastangos bus bevaisės. Karštomis vasaros dienomis prie vandens telkinių nusidriekia automobilio eilės, o stovėjimo vietų užtenka ne visiems. Dėl to gyventojai neretai nusprendžia palikti transporto priemonę greta kelio. Visgi daliai toks poilsis baigėsi baudomis. Įstatymai nurodo, kad už pakrančio apsaugos zonų reikalavimų nesilaikymą poilsiautojams gresia įspėjimas arba bauda nuo 30 iki 140 eurų. Neteisėtas važiavimas per žolinę dangą, miško paklotę motorinėmis priemonėmis užtraukia įspėjimą arba bauda nuo 20 iki 140 eurų. Būdami užsienyje Lietuvos gyventojai dažnai atsiskaito kortele ar telefonu, o grinaisiais ir valiutos keitiklų paslaugomis keliaudami naudojasi vis rečiau. Ne eurozonos šalise dažniausiai labiau apsimoka mokėti vietinę valiutą, o ne eurais. Pasirinkus atsiskaitimą eurais gali būti pritaikytas nepalankus valiutos keitimo kursas, todėl galutinė suma kai kuriais atvejais gali išaugti ir apie 12%. Lietuvos oro uostai praneša, kad birželio mėnesį Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostai bendrai aptarnavo beveik 742 tūkstančius keleivių ir pasiekė dar vieną visų laikų rekordą. Pirmąjį kalendorinės vasaros mėnesį rekordinių keleivių srautų sulaukė visi trys oro uostai, kuriuose bendrai užfiksuotas net 11% augimas, lyginant su 2025 birželio. 2027 metais Lietuvoje ir vėl bus didinama minimalioji mėnesinė alga, tačiau kartu su jos augimu padidės ir kai kurie mokesčiai, todėl net ir tie, kurių algos nepauks, jų mokės daugiau. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija mano, kad minimalios mėnesinės algos didinimas palies apie 140 tūkstančių darbuotojų, dirbančių visą ir ne visą darbo laiką. Preliminariais ministerijos skaičiavimais nustačius 1245 eurų minimalią mėnesinę algą ir taikant tą patį neapmokestinamąjį pajamų dydį, kuris taikomas ir šiais metais, minimalią mėnesinę algą uždirbančiųjų pajamos atskaičiavus mokesčius, kitąmet paaugtų 56 eurais ir siektų mažiausiai 902 eurus, o tai yra daugiau nei preliminariai prognozuojama 2027 metų skurdo rizikos riba, kuri gali siekti mažiausiai apie 868 eurus vienam žmogui. Australija patvirtino pirmąjį labai patogenišką paukščių gripo atvejį laukiniame paukštyje. Australijos gyvūnų sveikatos institucijos pradėjo sustiprintą stebėseną ir epidemiologinį tyrimą, siekdamos nustatyti galimą viruso paplitimą. Lietuvoje paukščių gripas išlieka aktuali grėsmė. Šiemet šalyje jau buvo nustatytas paukščių gripo atvejis naminių paukščių ūkyje. Atsižvelgiant į nuolat besikeičiančią epidemiologinę situaciją pasaulyje, paukščių laikytojai raginami išlikti budrus ir griežtai laikytis biologinio saugumo reikalavimų. Libano prezidentas gynė derybas su Izraeliu, teikdamas, kad jos nėra išdavystė ir pabrėžė, kad neatsisakys ne vieno Libano teritorijos colio. Izraelio gynybos ministras šią savaitę pareiškė, kad Izraelio kariuomenė iki atskiro pranešimo liks Libane, Sirijoje ir Gazos ruože esančiose vadinamosiose saugumo zonose. Ukrainos gynybos ministras teigia, kad dėl sėkmingų atakų prieš Krymą ir ten vedančius kelius, Rusijos pajėgos susiduria su didelėmis problemomis. Pasak jo, priešui vis sunkiau aprūpinti pozicijas, degalų trūksta ir Rusijos kariams. Tai esą leido pasiekti naujas technologinis karo etapas. Nuo Liepos įsigaliojus Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos valstijų prekybos susitarimai, kuriuo daugeliui amerikietiškos kilmės pramonės prekių panaikinti importo muitai, pokyčiai ypač juntami ir buvo laukiami naudotų automobilių rinkoje. Importo muito panaikinimas JAV kilmės automobilius gali daryti gerokai patrauklesnius pirkėjams. Įsigijant maždaug 15-20 tūkstančių eurų vertės automobilį, nebereikia mokėti apie 1,5-2 tūkstančių eurų importo muito, todėl galutinė transporto priemonės kaina tampa gerokai mažesnė. Estų vyriausybė pritarė įstatymo projektui, sudarysiančiam sąlygos uždrausti Rusijos ir Baltarusijos piliečiams, neturintiems ilgalaikio leidimo gyventi Estijoje, taip pat šių šalių įmonėms ir jų kontroliuojamiems juridiniams asmenims įsigyti nekilnojamojo turto bet kurioje šalies vietoje. Šią pataisą siekiama sumažinti riziką, kad priešiškos valstybės gali panaudoti turtą Estijoje žvalgybos ir įtakos operacijoms, sabotažo aktams rinkti ar strategiškai svarbiems atramos taškams kurti. Vidaus reikalų ministro teigimu, Estija privalo užkirsti kelią bet kokiems keliams, kuriais priešiška valstybė galėtų pasinaudoti dabartinėmis saugumo sąlygomis.
0: Sportas.
1: Vytenis Lipkevičius palieka Panevėžio Lietkabelį. 37-erių puolėjas Panevėžyje žaidė pastaruosius 7 sezonus. Pirmadienio dieną protarpiais palis, prognozuojamas nedidelis, kai kur vidutinio intensyvumo lietus. Vėjas daugiausiai pūs iš vakarų, pietvakarių 8-13 m per sekundę greičiu. Temperatūra pirmadienio dieną pakils iki 18-23 laipsnių, o didesnių orų permainų dar neturėtume sulaukti ir antradienį.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Po 5 metų Lietuvoje gali trūkti net 6000 mokytojų. Mokyklos kasmet suka galvą, kas mokės vaikus, todėl Švietimo mokslo ir sporto ministerija parengė planą, kaip pritraukti daugiau pedagogų. Lietuvoje pradės veikti telefoninė pagalbos mokytojams linija, keisis stipendijų tvarka, o į mokytojo profesiją bus viliojami ir kitų sričių specialistai. Tačiau profesinės sąjungos rėžia, kad kol nebus užtikrintas pedagogų saugumas, valdžios pastangos bus bevaisės. Karštomis vasaros dienomis prie vandens telkinių nusidriekia automobilio eilės, o stovėjimo vietų užtenka ne visiems. Dėl to gyventojai neretai nusprendžia palikti transporto priemonę greta kelio. Visgi daliai toks poilsis baigėsi baudomis. Įstatymai nurodo, kad už pakrančio apsaugos zonų reikalavimų nesilaikymą poilsiautojams gresia įspėjimas arba bauda nuo 30 iki 140 eurų. Neteisėtas važiavimas per žolinę dangą, miško paklotę motorinėmis priemonėmis užtraukia įspėjimą arba bauda nuo 20 iki 140 eurų. Būdami užsienyje Lietuvos gyventojai dažnai atsiskaito kortelę ar telefonu, o grinaisiais ir valiutos keitiklų paslaugomis keliaudami naudojasi vis rečiau. Ne eurozonos šalise dažniausiai labiau apsimoka mokėti vietinę valiutą, o ne eurais. Pasirinkus atsiskaitimą eurais gali būti pritaikytas nepalankus valiutos keitimo kursas, todėl galutinė suma kai kuriais atvejais gali išaugti ir apie 12%. Lietuvos oro uostai praneša, kad birželio mėnesį Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostai bendrai aptarnavo beveik 742 tūkstančius keleivių ir pasiekė dar vieną visų laikų rekordą. Pirmąjį kalendorinės vasaros mėnesį rekordinių keleivių srautų sulaukė visi 3 oro uostai, kuriuose bendrai užfiksuotas net 11% augimas, lyginant su 2025 birželio. 2027 metais Lietuvoje ir vėl bus didinama minimalioji mėnesinė alga, tačiau kartu su jos augimu padidės ir kai kurie mokesčiai, todėl net ir tie, kurių algos nepauks, jų mokės daugiau. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija mano, kad minimalios mėnesinės algos didinimas palies apie 140 tūkstančių darbuotojų, dirbančių visą ir ne visą darbo laiką. Preliminariais ministerijos skaičiavimais nustačius 1245 eurų minimalią mėnesinę algą ir taikant tą patį neapmokestinamąjį pajamų dydį, kuris taikomas ir šiais metais, minimalią mėnesinę algą uždirbančiųjų pajamos atskaičiavus mokesčius, kitąmet paaugtų 56 eurais ir siektų mažiausiai 902 eurus, o tai yra daugiau nei preliminariai prognozuojama 2027 metų skurdo rizikos riba, kuri gali siekti mažiausiai apie 868 eurus vienam žmogui. Australija patvirtino pirmąjį labai patogenišką paukščių gripo atvejį laukiniame paukštyje. Australijos gyvūnų sveikatos institucijos pradėjo sustiprintą stebėseną ir epidemiologinį tyrimą, siekdamos nustatyti galimą viruso paplitimą. Lietuvoje paukščių gripas išlieka aktuali grėsmė. Šiemet šalyje jau buvo nustatytas paukščių gripo atvejis naminių paukščių ūkyje. Atsižvelgiant į nuolat besikeičiančią epidemiologinę situaciją pasaulyje, paukščių laikytojai raginami išlikti budrus ir griežtai laikytis biologinio saugumo reikalavimų. Libano prezidentas gynė derybas su Izraeliu, teigdamas, kad jos nėra išdavystė, ir pabrėžė, kad neatsisakys ne vieno Libano teritorijos colio. Izraelio gynybos ministras šią savaitę pareiškė, kad Izraelio kariuomenė iki atskiro pranešimo liks Libane, Sirijoje ir Gazos ruože esančiose vadinamosiose saugumo zonose. Ukrainos gynybos ministras teigia, kad dėl sėkmingų atakų prieš Krymą ir ten vedančius kelius, Rusijos pajėgos susiduria su didelėmis problemomis. Pasak jo, priešui vis sunkiau aprūpinti pozicijas, degalų trūksta ir Rusijos kariams. Tai esą leido pasiekti naujas technologinis karo etapas. Nuo Liepos įsigaliojus Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos valstijų prekybos susitarimui, kuriuo daugeliui amerikietiškos kilmės pramonės prekių panaikinti importo muitai, pokyčiai ypač juntami ir buvo laukiami naudotų automobilių rinkoje. Importo muito panaikinimas JAV kilmės automobilius gali daryti gerokai patrauklesnius pirkėjams. Įsigijant maždaug 15-20 tūkstančių eurų vertės automobilį, nebereikia mokėti apie 1,5-2 tūkstančių eurų importo muito, todėl galutinė transporto priemonės kaina tampa gerokai mažesnė. nes to vyriausybė pritarė įstatymo projektui, sudarysiančiam sąlygos uždrausti Rusijos ir Baltarusijos piliečiams, neturintiems ilgalaikio leidimo gyventi Estijoje, taip pačių šalių įmonėms ir jų kontroliuojamiems juridiniams asmenims įsigyti nekilnojamojo turto bet kurioje šalies vietoje. Šią pataisą siekiama sumažinti riziką, kad priešiškos valstybės gali panaudoti turtą Estijoje žvalgybos ir įtakos operacijoms, sabotažo aktams rengti ar strategiškai svarbiems atramos taškams kurti. Vidaus reikalų ministro teigimo, Estija privalo užkirsti kelią bet kokiems keliams, kuriais priešiška valstybė galėtų pasinaudoti dabartinėmis saugumo sąlygomis.
0: Sportas.
1: Vytenis Lipkevičius palieka Panevėžio Lietkabelį. 37 puolėjas Panevėžyje žaidė pastaruosius 7 sezonus.
0: Reklama.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Girdėjote reklamą.
1: Pirmadienio dieną protarpiais palis, prognozuojamas nedidelis, kai kur vidutinio intensyvumo lietus. Vėjas daugiausia pusė iš vakarų, pietvakarių 8-13 metrų per sekundę greičio. Temperatūra pirmadienio dieną pakils iki 18-23 laipsnių, o didesnių orų permainų dar neturėtume sulaukti ir antradienį.
0: Reklama.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

vakaro pasakaitė. Apie vištytę ir gaidžiuką pasiklausykit. Buvo senelis ir senutė. Turėjo jie vištytę ir gaidžiuką. Pasiuvo senutė gaidžiukui naujas kelnytes, o vištytė sijonėlį ir išleido abu riešutauti. Gaidžiukas įlipo į lazdyną ir raško riešutus. Vištytė bėginėja aplink ir karkė: Kar, mesk ir man bent kekelę. Kai tik metė gaidžiukas riešutų kekelę ir išmušė vištytėje kelią. Gaidžiukas ir vėl raško riešutus, o vištytė bėginėdama aplink karkė: Kar, ir man bent kekelę. Ir vėl, kai tik metė gaidžiukas kekelę ir pataikė vištytėj į kitą kelią. Dabar vištytė parbėgo rėkdama namo ir pasisakė senutei, kad gaidžiukas ją į kelias išmušė. Senutė pradėjo barti gaidžiuką: Oi, gaidžiuk, kam tu vištytė kelias išmušė? O kam lazdynas man kelnytės perplėšė? Lazdynė, kam tu gaidžiukui kelnytės perplėšė? O ką mane ožka pagraužė? Ožka, kam tu lazdyną pagraužiai? O kodėl manęs piemuo negani? Piemenė, kodėl tu ožkos neganiai? O kodėl man šeimininkė bandelės nepakepi? Eina senutė pas šeimininkė, kodėl tu piemeniui bandelės nepakepiai? O kad kiaulė tešlą surijo. Kiaulė, kam tu tešlą surijai? O kam vilkas mano paršelį nunešė? Vilke, kam tu kiaulės paršelį nunešiai? Mano gerklė negraštų grešta, nekaltų kalta. Ham, pagriebė paskutinį paršelį ir nubėgo į mišką.

0: Vakaro pasakaitė. Taigi, laumžirgis skruzdėlytę nunešė toli, toli į dykumą. Užkrimtusi banano, kurį rado rudinėme miške, skruzdėlytė pasistiprinusi buvo, jau tikrai žvalgėsi aplink ir staiga pamatė tokį pabaisą, kuris artinosi link jų. Laumžirgis aptirpo. Čia skruzdėda, tarė jis.
1: Kas? Skruzdėda? Kas tai?
0: Oi, slėpkime, skruzdėlytė, tarė laumžirgis. Ir sušuko, iš kurgi jis čia, juk jis gyvena to gražu miškuose, kaip jis atsidūrė dykumoje. Skruzdėlytė su laumžirgiu puolė vienas per kitą slėptis, tačiau skruzdėda buvo jau čia pat, jo ilgas liežuvis kyščiojo ir vis norėjo pagriebti skruzdėlytę. Laumžirgis užnapždėjo, sėsk man ant manęs ir skriskim greičiau iš čia. Skruzdėlytė visai bandė užlipti ant laumžirgio, tačiau apsivėlė kojytė smėliu, niekaip nepajėgė užlipti, tačiau laumžirgis dar labiau pritupė ir skruzdėlytė vos spėjo užkopti ant laumžirgio nugaros ir laumžirgis pradėjo kilti. Tačiau čia pat ir skruzdėda bandė vis pagriebti juos abu. Netgi palietė liežuviu laumžirgio sparnelį. Laumžirgis susvyravo, tačiau šiaip netaip pakilo ir jie pradėjo skristi. Skruzdėda dar ilgai juos vijosi, tačiau jie buvo greitesni. Skruzdėliukas visas drebėjo iš baimės, taip drebėjo ir staigiai išgirdo mamytės balsą. Kas tau, mažuli? Pabusk, nusiramink. Pašoko skruzdėliukas. Oi, tai buvo tik sapnas. Pasirodo skruzdėliukas, kaip ir atsigulė iš vakaro, taip ir gulėjo šiltose patalose, mamytės glostomas. Tiesiog tai susapnavo tokį, oi, šiltą, karštą, tačiau labai baisų sapną. O dabar kelkis iš lovytės, renkis ir eime pasižvalgyti. Kaipgi tas oras laukia, ar jau reikia uždaryti visam laikui langelius, ar dar galime pasižvalgyti? Skruzdėliukas pašoko iš lovytės ir mama kartu išėjo į lauką. O čia, kągi jie pamatė? Tai nustebo skruzdėliukas, išvydęs tai, ko visai nesitikėjo. Turiu pasakyti, kad tas kažkas buvo beveik toks pat baisus, kaip sapne matyta skruzdėda. Kas kitai? Vaikai, papasakokite jūs. Vakaro pasakaitė.

0: vakaro pasakaitė. Noriu jums papasakoti apie vieną upės vėžį, kuris kažkada save laikė laimingiausiu padaru visose pasaulio vandenyse ir būtų iki šiol taip manęs, jei ne skaistaveitė daržo aguana. Tas vėžys gyveno upės dugne tarp akmenų. Turėjo du ilgus ūsus, aštrias žnyples, kietus juodus šarvus ir vadino save juoduoju riteriu. Dieną jis snausdavo savo akmeninėje tvirtovėje, o sutemus išrėpliodavo maisto ieškoti. Prisėdęs iki soties negyvų varlių, žuvų ir kitokių vandens gyventojų, paryčių grįždavo namo ir čia prasnuduriuodavo iki sekančio vakaro. Jam visiškai nerūpėjo, kaip kas gyvena kaimynystėje. Draugavo tik su tokiais pat vėžiais, kaip jis pats, kurie manė, kad nėra už juos tobulesnių padarų visoje upėje ir galvojo, daug kas norėtų būti mano vietoje, bet ne kiekvienam likimas lėmė gimti po laimingą žvaigždę. Kartą vėžys pamatė keistą padarą, kuris įlindo į plyšį tarp akmenų ir judindamas penkis baisius čiuptuvus norėjo sugriebti juodąjį riterį už pakarpos. Tai buvo žmogaus ranka. Vėžys pirmą kartą gyvenime tikrai išsigandęs įsikibo savo žnyplėmis į vieną tos pabaisos čiuptuvėlį ir jį kietai suspaudė. Keistasis padaras pasipurtė, žaibiškai nėrė atgal ir dingo iš akių. Vėžys negalėjo atsidžiaugti laimėjęs dvikovą su nematytu baubu. Tiesa, jis neteko žnyplių, jas nutraukė sprunkantį baidyklį ir iš pradžių labai nusiminė. Bet po kiek laiko ataugo naujos, daug aštresnės ir stipresnės už buvusias. Ir juodasis riteris pasijuto tikrai riteris beras. Po to atsitikimo jis pasidarė dar geresnės nuomonės apie save ir aišku, nebejojo, kad ir kiti apie jį taip galvoja. Tuo ir galėtume baigti savo istoriją, jei neišdykėlis vėjas. Vieną rudens dieną, žaisdamas laukuose, jis užklydo į kažkieno daržą, rado išgvaldytą aguonos galvutę ir atrideno ant upės kranto priešais vėžio buveinę. Galvutė buvo sumaikyta, visi manė, kad tuščia, o iš tikrųjų tarp raukšlelių joje buvo užsilikęs vienas grūdelis, mažytis juodas aguonos grūdelytis. Lietus jį įplakė giliai į žemę, čia jis šiaip taip perkentėjo žiemo šalčius, o pavasarį sudygo, išleido liekną laibą stiebą ir taip gražiai sužydėjo, kad kiekvienas, pamatęs gražuolę aguoną, ją įsimylėdavo. Taip atsitiko ir vėžiui. Vieną dieną, išgirdęs apie nepaprastą aguonos grožį, jis išrėpliojo iš savo akmeninės pilies, pažvelgė į krantą ir neteko žado. Ne, tokio stebuklo, kaip gyvas nebuvo regėjęs. Aguonas stovėjo iš didžiai, kartu kažkaip droviai, viliojamai iškėlusi gražią galvą, jos skruostai liepsnojo kaip ugnis, net čia vandenyje karšta darėsi. Vėžio širdis neramiai subruzdo po juodai šarvais. Paniūręs grįžo į savo akmeninę tvirtovę ir jau iki vakaro nebeužmigo. Ai, tikrai tokios grožybės nesumatęs, galvojo jis. Laimingos bitės ir tie drugeliai, kad gali apie ją suktis. Ha, bet ko man verkšlenti? Negi esu blogesnis už juos? Tie drugeliai ir bitės tik juokingi pajacai, o aš riteris. Man vieni juokai tokia smulkmenų rungti. Tik visų pirma, reikia atsargiai išniukštinėti, ką ji galvoja apie mane. Vėžys 3 dienas nemiegojo, laužydamas galvą, kaip sužinoti aguonos nuomonę. Ir pagaliau nusprendė pasiklausti savo kaimynų, ką galvoja apie jį.
1: O tikriausiai jie iškels aikštin tokias geras mano ypatybės, kurių aš pats nepastebiu,
0: tarė sau.
1: Ir tada galėsiu pasakyti aguonai, ko tikrai esu vertas.
0: Arčiausiai gyveno vėgėlė, kuri, kaip ir vėžys, dieną miegojo, o naktį išplaukdavo iš pakmenų maisto ieškoti. Juodasis riteris užkalbino ją ir paklausė, ką apie jį galvojantį.
2: Ha, tai bent, nusistebėjo vėgėlė. Kągi galima galvoti apie tą, kurio gerai nepažįsti?
1: O, bet mudu kaimynai,
0: atsakė vėžys.
2: Kokie ten kaimynai? Tikri kaimynai susitinka, pasikalba. O tu prašliauži pro šalį kaip vagis. Nesuprantu, kaip dabar užkalbinai. Išdidus esi kaimynė, štai ką tau pasakysiu. Po tavo šarvais plaka puikybės pilna širdis.
1: Kilni riterio širdis, norėjote pasakyti,
0: pataisi vėžys.
2: Kur ten? Tikras riteris žengia pirmin, nežiūrėdamas jokių pavojų, o pats rėplioji atžagariais, bailiai atkišęs užpakalį savo žnyplės.
1: Jūs juokaujate?
0: Nemaloniai nustebo vėžys, netikėdamas savo ausimis.
1: Iš tiesų sunku perprasti kito būdą, kai menkai te pažįsti. Aš rimtai noriu sužinoti, ką jūs galvojate apie mane.
2: Tai tegu 100 šamų mane griebė, jei juokauju. Apskritai, mėgstu sąmojį, bet dabar rimtai kalbu. Seniai norėjau išdėti visą teisybę į akis, tik nebuvo progos. Negaliu pakęsti neiškių santykių. Be to esu stačiokė, štai ir kalbu, ką galvoju. O tu kaip sau nori, įsižeisk? Ar priėmęs pastabas į širdį, padaryk tinkamas išvadas ir toliau gyvenkime meilėje ir draugystėje, kaip doriems kaimynams dera. Galėčiau tau prikalbėti aibės nemalonių dalykų, bet pakaks pirmai pažinčiai. Išpiškino vėgėlė ir nuplaukė mandagiai mostelėjusi uodegą. Vėžiui pasirodė, kad jis sapnuoja. Pajudino vieną ūsą, kitą. Pačiupinėjo šarvus, ne, tai nesapnas. Juodasis riteris vos neverkė iš apmaudo.
1: Kągi blogo padariau vėgėliai, kad ji mane taip iš ko neveikė,
0: graužėsi jis.
1: Turbūt jai nepatinka, kad esu naktinis gyventojas, kaip ir ji pati. Juk dažniausiai toks tokio ir nemėgsta. Tikriausiai taip. Čia nekas kita, kaip pavydas. Vargšė vėgėlė, neturi nei tokių žnyplių kaip mano, nei šarvų, tad nesitveria savo kailyje. Ir jei galėtų, visiems vėžiams išdraskytų akis. Niekada nesužinosi tikros nuomonės apie save iš padarų, kurie stovi už tave žemiau. Esu tikras kvailys, kad laiku to nenumačiau. Eisiu pas ūdrą. Ji laikoma rimčiausia gyventoja visoje upėje. Mudu maždaug lygus, taigi jai nėra ko man pavydėti, nors ir neturi juodųjų riterio šarvų.
0: Ūdra tupėjo ant upės kranto, raugėdama po gerų pusryčių ir priešakinės kojytės nagais šukavosi savo puikų į kailį.
2: Nežinau, sumurmėjo ji išklausiusi vėžį. Pastatė mane į labai keblę padėtį, juodasis duobkasy. Nesu akiplėša, o tuo labiau melagė. Jeigu atsakysiu vienaip, supyksi, jeigu kitaip pameluosiu, ką man daryti?
1: Sakyk tiesą, tik tiesą, mėloji ūdra, sušuko vėžys.
2: Gerai, pradėsime nuo to, kad prašau nevadinti manęs mielaja, juodasis duobkasy.
1: Juodasis riteri, norėjote pasakyti,
0: pataisė vėžys.
2: Anaip tol, kol kas dar žinau, ką kalbu juodasis duobkasy.
1: Betgi mėloji ūdra.
2: Be familiarumo. Tarp mūdėjų nėra nieko bendro, kas duotų teisę bičiuliautis, tad pasitenkinkime būtinai žodžiais. Jūs norite sužinoti teisybę ir aš ją pasakysiu, nes esu sąžininga ūdra, juodasis duobkasy.
0: Vėžys neramiai sujudėjo, bet ūdra tęsė toliau, neleisdama jam prasižioti.
2: Matau, jums nepatinka, kad vadinu juoduoju duobkasiu. Bet ar aš kalta, kad visa upė jūs taip pravardžiuoja?
0: Niekas nežino tokio juodojo riterio, kuriuo pats apsišaukite. O liaudis nemėgsta apsišaukelių ir vadina juos tikraisiais vardais.
1: Juodasis duobkasy?
2: Taip, gal netaiklų pasakysite? Negi jūs galite užsiginti, kad neminate dvieselina? Esu atlaidi kitų silpnybėms, nes turiu plačią širdį.
0: Kągi, kiekvienas turi savo skonį.
2: Brr, aš negalėčiau praryti žuvies, jeigu ji nespurdėtų.
0: Žinoma, gyvenime reikalingi ir duobkasiai, būkime teisingi.
2: Bet kam keltis į puikybę? Būkite toks, koks esate. Nevaizduokite, banginiai žino ką.
0: Štai jums mano patarimas ir likite sveikas. Ūdra pukštelė į vandenį ir dingo iš akių.
2: Vėžys nei gyvas, nei miręs, parėpliojo namo ir užsidarė savo akmeninėje pilyje.
0: Vakaro pas

1984.